դարը տարիներ ինձ հավատացեք այսօր խենթացա արևն իմ սրտում հանդես է բացել իր լույսն է տեսեք

Այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն է իմ, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ընձեզ էլ դուրկը գա, որ իմ գրած երկն է, թե երաշտումը, թե խոսքերը։

Շնորհակալություններ, սիրելիներ, հիմա նորեն գարկը պիտանք մեր սիրելի ընկերոջ եղբայրը։

Ձերին ծմայրիկ, որ չպահեցի խոստումը ստված Դաժաներ մարդը հաղթել եմ կրվում Վկայ է աստված Իմ ընկերները քաջաբար ընկան Հանում այր հողի Որ փակեն ճամփան արնով արփած մեր

Դաշտերը շուտով շուխով կծաղկեն ու կծովանա, կարմիր կհակնեն կակաչները վար գույնով իմ արյան։ Խնդրում եմ այդի մի փունչ կակաչ տար, այն հետ աղջկա, որ ինձ է սպասում կարոտով անհուն,

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Պաշինյանը Նյու Յորք ժամանեց մագի մեջ ելույթ ունենալու, թե ամերիկահայ ուսանողները բարակդելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան դարձած է այնքան վիճառույց, թեմքը, որ անոր ելույթները թե Հայաստանի և թե արտասահմանի մեջ հաջող ուժեղ հակասեցություն կվաճառեն։ Մագի մեջ Օդար Փարսալիջան պաշտոնադերներու հետ նախատեսված հանդիպումներեն անգախ, Փաշինյան որոշեց Նյու Յորքի մեջ սեպտեմբեր 23-ին հանդիպում ունենալ համահայկական ուսանողական միության ASA անդամ հանդիսացող խումբ ամերիկահայ ուսանողներու հետ։ Ըստ էության, այս մեկը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերու գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի բարդականությունն է, սակայն վերջինս չէին խնդրած ընկերանալ Վարշավեին Միացյալ Նահանգների այցելության ընթացքին։ Նկատի ունենալով հայկական հարցերու վերաբերյալ Փաշինյանի խնդրահարույց դիրքորոշումները, համահայկական ուսանողական միության վարչությունը ոչ միայն խախտեց կազմակերպության անգուսակցական մնալու սկզբունքը, այլ նաև Վարշավեին հետ գայանալիք հանդիպման մասին դեղեկ չբահեց և այդ կզով շխորտակցեցավ Միացյալ Նահանգներու մեջ միության տարբեր մասնաճյուղերու ղեկավարներուն հետ։ Փաշինյանի հետ հանդիպումը բարակդում հարաճացուց համահայկական ուսանողական միության անդամներու միջև միության արևելյան Շրջանի փոխադրնաբեթ Թամարա Նահապետյան թեմ արդահայտվելով այդ հանդիպման հրաժարական տվավ։ Անինձի ես որ հանդես եկած է ձավալուն հայտարարությամբ անգուսակցական համահայկական ուսանողական միությունը կմտնե քաղաքական թաշ վերնակիրով, ափսոսանք հայտնելով, որ Փաշինյան հաջողեցավ ապագայունացնել և բարակդել Սփյուռքի մեջ գործող անգուսակցական ու ապակաղակական այս հայկական կազմակերպությունը։ Միության վարչության այլ անդամ մնալ հրաժարական տվավ։ Միության արդնվազն 3 մասնաճյուղեր հայտարարությամբ հանդես եկան, անչադելով իրենք զիրենք Փաշինյանի հետ հանդիպելու համահայկական ուսանողական միության որոշումեն։ Թեև միության անդամները ազատ են իրենց քաղաքական կողմնորոշներում մեջ, բայց եւ այնպես համահայկական ուսանողական միությունը անգաղ կազմակերպություն մնե և չափազանց վնասակար է բարակտում մտցնել այն երաշխիքներու միջև, որոնք պետք է դառնան ամերիկայի համայնքի ապակա առաջնորդները։ Սակայն խնդիրը ավելի խոր է, քան պարզապես համահայկական ուսանողական միության ներքին տարակարծությունները կամ սփյուռքայության մեջ կարոշական հաջողություն արձանագրելու Փաշինյանի ցկտումը։ Խոսքը Հայաստանի կառավարության սփյուռքը օդարելու 8-ամյա քաղաքականության շարունակության մասին է։ Քաղաքականությունը, որուն թեմ է սփյուռքայության մեծ մասը, չընդունելով Փաշինյանի զիջողական գեցվածն ու Հայաստանի թշնամիներուն գադարվող անվերջանալի զիջումները։ Այս գործընթացը սկսավ 2018 թվականին Փաշինյանի իշխանության Կալեն Քիչիեթ սփյուռքի նախարարության լուսարումով, որոնց հետևեցան սփյուռքի նստացվող մարդասերական օգնությունն հրաժարվելու վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարությունները, ընդրության օրը կվերարգելու նպատակով Հայաստան ժամանած Հայաստանի քաղաքացիներու մուտքը արգելափակելը, սփյուռքահայերու համար Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը դժվարացնելը, օդարներու ներկախտը կաչալերելը, երկրի բնակչության միասք պատկերը փոխելու նպատակով հայոց ցեղասպանության փաստերը գասկազի դակ տնելը, Արարատ Լերան ու հայկական այլ սրբազան խորհրդանիշներու պատմական նշանակության արժե զուրգումը, ինչպես նաև Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության էկնիշխան դարաշներու հանձնումը Ադրբեջանին։ Այլ երկրներու մեջ հայ համայնքներու հետ նախապես կայացած հանդիպումներու ընթացքին վարչապետը կբաղանչեր, որ մասնակիցները մինչև հանդիպման ավարտը հանձնեն իրենց բջջային հրացանները։ Ապա Փաշինյան իր թիմադրի էջին վրա կհրապարակեր իր ելույթին միայն գարշ հատվածներ, զանց առնելով ներկաներու կողմի ուղղած որևէ հարցում։ Մասնակիցները նախօրոք կընտրվեին, որպեսզի ոչ ոք արձարձե վարչապետին դիրքորոշման հակասող որևէ անհանգստացնող նյութ։ Համահայկական ուսանողական միության ղեկավարները սկսեց խնդրած էին ուսանողներին իրենց հարցումները նախապես գրավոր ներկայացնել։ Ավելի ուշ բողոքներին հետ որոշեցին արդոնել ուսանողներուն ուղղակիորեն հարցնելու։ Հանդիպումեն հետ համահայկական ուսանողական միության ղեկավարները հայտարարություն տարածեցին պատճառաբանելով համայնքի նստացված որոշ հարցականքների հետ հետացած հայացքով կգիտակցենք, որ թափանցիկության ապահովման նպատակով մեր ներքին հաղորդակցությունը գրնար ավելի լավ լալ։ Համահայկական ուսանողական միության այս հայտարարության տակ Ինստագրամի էջին վրա ցարտ կատարված է 172 մեկնաբանություն, որոնք հիմնականի մեջ քննադատական փուլույթ ունեն։ Բազմաթիվ դժգոհություններ հնչած են, առ այն, որ ուսանողներու բացասական մեկնաբանությունները չնչված են, ոմանք պահանջած են համայական ուսանողական միության վարչության հրաժարականը։ Եթե Փաշինյան իսկապես մտադիր էր հանդիպում ունենալ Նյու Յորքի ամերիկայի համանքին հետ, ինչու մեծ սրահը չվարձեց և համանքի հարյուրավոր ներկայացուներուն կարելություն չտվավ լսելու զինք, ինչպես նաև հարցումներ ուղղելու և քննադատելու իր հակահայկական քաղաքականությունը։ Հայաստանի կառավարությունը հագասական դիրքորոշում ունի Հայաստանի քուրդերուն սպիրկի մասնակցության վերաբերյալ։ Մեզի գսեն, թե իրավունք չունենք գարձիկ հայտնելու Հայաստանի Հանրապետության վերաբերող հարցերու մասին։ Նման անհեթեթ բնդում ունողները գմորնան, որ Հայաստանը բոլոր հայրուն հայրենիքն է, անկախ անոնց բնակության վայրեն։ Սպիրկի հայրուն Հայաստանի հարցերով գարձիկ հայտնել է զերծ մնալու գոչերուն, իսկական պատճառը այն է, որ Փաշինյանի անհանդուրժող աշակիցները չեն մարսեր սպիրկեն հնչող հագաթիր տեսակետները։ Վստահ եմ, եթե սպիրկահայերը քննադատելու փոխարեն կովապանեին Փաշինյանը, Հայաստանի մեջ ոչ ոք պիտի համարձակեր սել, թուք իրավունք չունի գարձիկ հայտնելու։ Ասկեպացի անգախ գարձիկի բնույթեն մարդիկ ամենուրեք արդայդվելու իրավունք ունին։ Այլագարձության հանդեպ անհանդուրժողությունը խախտումն է ժողովրդավարության այն հիմնարար սկզբունքներուն, որոնց պահպանման մասին կբարձրացնի վարչապետը։ Փաշինյան չի կրնար սպիրկի հանդեպ նման բացասական դիրքորոշում որտեգրել, ապա համայական ուսանողական միության անդամները հրավիրել իրեն հետ հանդիպման։ Ավելին, քանի որ Փաշինյան բազմիցս սպնտած է, որ Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի է լիովին հոգալու բնակչության գարիկները և արտաքին օգտության գարիկ չունի, ապա ինչու Հայաստանի համայական հիմնադրամի միջոցով տարեկան տրամավակ կազմակերպել տասնյակ երկրներու մեջ, Հայաստանի մեջ հաստատված այս հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդը կգլխավորի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որուն կմիանան վարչապետը և շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնականներ։ Իր փողակերի մեջ Թամարա Նահապետյան նշած է. Չես կրնար սպիրկը միաժամանակ անդեսել, իբրև Հայաստանի քաղաքականության համար անկարևոր գործոն և միևնույն ադեն օգտագործել ձայն իբրև այդ քաղաքականության լսարան, ասաց Նահապետյան։ Կովասանքի արժանի են այն ուսանողները, որոնք թեմ արդայդվեցան Փաշինյանի հագահայ քաղաքականության և մերժեցին անորդ հանդիպում ունենալու համայական ուսանողության միության վարչության անդամներուն որոշումը։ Շնորհակալություն։

Կարև սիրելի ունգնտիրներ, Դոնալդ Թրամփի հավատքի գրասենյակի ավակ խորհրդագանը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ բադարակի մասնակցած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նահագահ Դոնալդ Թրամփի հավատքի հարցերու ավակ խորհրդագան Փոլա Ուայթքեյնը երեկ բադարակի մասնակցած է մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ, ապա ընդունված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին III-ի կողմէ։ Մայրաթորի հաղորդակրության համաձայն Վեհապար Հայրաբեդը կողմնակցություն հայտնած է Դիգին Ուայթքեյնի չանքերուն համար նախագահ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու հայ հոգևոր առաջնորդներու հանդիպման գազմագերպման առնչությամբ։ Հանդիպումը տեղի ունեցած էր անցյալ սեպտեմբերին Սպիտակ Դան հավգտացև գրասենյակին մեջ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները նախագահ Թրամփի հետ աղոթած էին Հայաստանի, Միացյալ Նահանգներու և խաղաղության համար։ Փոլա Ուայթքեյնը, որ Երևան ժամանած էր աղոթքի երկրորդ նախաճաշին մասնակցելու համար, հանդիպած էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայրաթորի հաղորդակրության մեջ նշված է, որ ամերիկացի պաշտոնյան շնորհակալություն հայտնած է չերմ ընդունելության համար և իր խոր դպավորությունները փոխանցած է Սուրբ Պատարագին, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուս ճարանկության որպես հայ ժողովուրդի հավատքի գենտանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արգա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցած լալու մասին պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու էջերուն մեջ առանցին քրարումալ դագավին չգա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայ առաքելական եկեղեցվո վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Հանձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայտարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր տիվի առնվազն 1/4 պահանջով։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո շարքը հոգևորականներու կորձունեության արդյունքով եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամի և անոր արդյունքով եկեղեցվո բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քննիչ անձնախումբի անդամներուն թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցության են հայտնած են, որ անձնախումբը պիտի գլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Չեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ դարի ավելի է, որ կփորձե կահնգեցնել Քարեքին II-ը։ Լիլիթ Կալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահ Լիլիթ Կալստյան Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրադապ մարդասիրական թիմում նամակով թիմաձե Յահկի խորհրդարանական վեհաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու պահանջով։ Կալստյան գնշե, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ է խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարդություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմակերիներու և այլ բահվող անձերու վիճակի և իրավունքներու նկատմամբ Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Կալստյան պատրաստակամություն հայտնած է անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գնդգծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթունի, այլ մարդասիրական քայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման և իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի քայլ մհանդիսանալ։ Հետևաբար կխնդրեմ, որ այցելությունը կազմակերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու և գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադապ անհրաժեշտության արձական կնշե Կալստյան։ Միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աչակ

ծությունը առաքելության անդամներուն համար անվտանգ մուտքի, անոնց անվտանգության ապահովման եւ անվտանգ վերադարձի անհրաժեշտ երաշխիքներու ցերկերման ուղղությամբ նշված է անոր հղած նամակին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարար Արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնական այցով ժամանած է Իրանի մայրաքաղաք Տեհրան։ Միրզոյան այսօր հանդիպումներ պիտի ունենա իր իրանցի գործընկերոջ արտաքին գործերու նախարար Աբաս Արաղջիի, ինչպես նաև երկրի բարձրաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարարության մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցմամբ հանդիպումներուն օրակարգին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող դարաձաշրջանային հարցեր։ Ռուսիայի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև հայտարարած է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրաինա, ասաց Մեդվեդև Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիա եւ Հայաստանի հարաբերությունները ներկայիս ամրության փորձ կանցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններու ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշած էր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունումը կնշանակե Եվրասիական տնտեսական միության դուրս գալու հայտարարություն։ Ռուսիա դիրքորոշմամբ Հայաստանի մեջ այս հարցով պետք է հնարավորինս շուտ հանրակրվե գայացնել։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բանկներու հայ հոգևոր առաջնորդներու հանդիպման գազմագերպման առնչությամբ։ Հանդիպումը դեղի ունեցած էր անցյալ սեպտեմբերին Սպիտակ Դան հավգտացև գրասենյակին մեջ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները նախագահ Տրամփի հետ աղոտած էին Հայաստանի, Միացյալ Նահանգներու և խաղաղության համար։ Պոլա Ուայթքեյնը, որ Երևան ժամանած էր աղոտքի երկրորդ նախաճաշին մասնակցելու համար, հանդիպած էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայրաթորի հաղորդակցության մեջ նշված է, որ ամերիկացի Պաշտոնյան շնորհակալություն հայտնած է չերմ ընդունելության համար և իր խոր դպավորությունները փոխանցած է Սուրբ Պատարագին, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուստ ճարանկության որպես հայ ժողովրդի հավատքի կենդանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արկա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցած լալու մասին պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու էջերուն մեջ առանցին կրարումալ դագավին չկա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայ առաքելական եկեղեցվո վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Անձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայտարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր տիվի առնվազն 1/4 պահանջով։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո շարքը հոգևորականներու կորձունեության արդյունքով եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամի և անոր արդյունքով եկեղեցվո բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քննիչ անձնախումբի անդամներուն թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցության են հայտնաձեմ, որ անձնախումբը պիտի գլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Շեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկդարյան ավելի է, որ կփորձե կահնգեցնել քարեքին երկրորդը։ Լիլիթ Կալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն անձնախումբի նախագահ Լիլիթ Կալստյան Յահկի խորհրդարանական վիաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրադապ մարդասիրական թիմում նամակով մը թիմաձե Յահկի խորհրդարանական վիաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու պահանջով։ Կալստյան կնշե, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ է խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարդություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմաքերիներու և այլ բահվող անձերու վիճակի և իրավունքներու նկատմամբ Յահկի խորհրդարանական վիաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Կալստյան պատրաստակամություն հայտնած է անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գնդկծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթունի, այլ մարդասիրական քայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման և իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի քայլ հանդիսանալ։ Հետևաբար կխնդրեմ, որ այցելությունը կազմակերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու և գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադապ անհրաժեշտության արձական կնշե Կալստյան։ Միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աջակցությունը առաքելության անդամներուն համար անվտանգ մուտքի, անոնց անվտանգության ապահովման և անվտանգ վերադարձի անհրաժեշտ երաշխիքներու ձերբերման ուղղությամբ նշված է անոր հղած նամակին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնական այցով ժամանած է Իրանի մայրաքաղաք Տեհրան։ Միրզոյան այսօր հանդիպումներ պիտի ունենա իր իրանցի գործընկերոջ արտաքին գործերու նախարար Աբաս Արաղջիի, ինչպես նաև երկրի բարձրաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարարության

մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցումը հանդիպումներուն նորագարկին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող դարաձաշրջանային հարցեր։ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդև հայտարարած է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրաինայով, ասաց Մեդվեդև Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիա և Հայաստանի հարաբերությունները ներկայիս ամրության փորձ տենեգանցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններ ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշած էր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունումը կնշանակե Եվրասիական տնտեսական միության ներս գալու հայտարարություն։ Ռուսիա դիրքորոշմամբ Հայաստանի մեջ այս հարցով պետք է հնարավորինս շուտ հանրակրվե գայացնել։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

մոտը ինգավ, մադըտ կոխեիր մարդու աչկը չեր դեսներ։ Ամբերը իրենց գլուխները բարձրացուցին սարերեն ու ոտքերը գդրեցին։ Մարախուղն ու ձուխը բռնեցին սար ու ծոր։ Գարձես հազար վիշապ, պերանները բացած կուկային, որ սար ու ծոր գուլդան։ Գայձակը այստեղ այնտեղ փայլատակեց, և լրընցիները հասկացան, թե ինչ կթարնա։ Դավար ոչխար պարախի մեջ հավաքեցին, հրացանները արին ու շուները արձակեցին, որովհետև լավ գիտեին, որ քողի, մարդասպանի ու կազանի երուն ադենը ճիշտ այս է։ Երբ ամբերն ալ իքործ թրին իրենց ռումպն ու հրետանին, ով ոտք ուներ, պախավ, ով լուսամուտ ուներ, պագեց, ընդանիքը վրանին դակ հավաքեց, ճրակ կրակ մաքրեց, որպեսի աչքը քոնե քիչ մփան դեսնե, ու այնպես ոտքի վրա յուրականչյուրը գդորմը հացարավ, անալ չգերավ, այլ կոդիին մեջ տրավ, որպեսի դեսնեն, թե վերջերնին ինչ պիտի ըլլա, ինչպես պիտի լուսնա։ Փարակ գարգուտմը անցրվին հետ խարն եգավ, վրանեն անցավ։ Երգին կոքեդին սկսան այրիլ։ Գայծագը, որ գմդրագեր սարերու գլուխը, գուզեր հազար կաս խոր երթալ։ Երբ ամբը փանար իր ընտանոթին պերանը, քեդինը գուզեր հազար գդոր ըլլալ ու հոգին դալ։ Ջրակ չգար, որ մարդ տեսներ, ցայնը մարդու ագանչը չեր հասներ։ Աղասին ինգզինգ պադրեց կորալով, Մուսեի անունը դալով, բայց չուրը դանի անոր մայրը, ան ինչ տեղը գտնվեր, որ ցայն լսեր, գամ ինչ նեղ ժամի մեջ, որ գարենար գլուխը առնել փախչիլ։ Աղասիի ընկերներեն ամեն մեկը մեկ սարին գավ, գլուխը մահու դվավ, 100 դեղ հրացան գրագեցին, ու որքան մեծ եղավ անոնց աղն ու երգյուղը, երբ իմացան, թե ան հրացանը հետ առած չէր։ Աղասին մահվան թուրը քնած, ամբնալ չկացավ, գայձակնալ, բայց գիշեր էր, ուր պիտի գտնեին զայն, մինչև արշալույսը բացվեցավ, օձերը ձնան, ու ով գրնա բատմել անոնց վիճակը։ Երբ հասնելով դեսան Տերադի Մուսեն, արյունի մեջ շաղախված, չորս կողմը խոտն ու թուպը բոգած, հսկա պորենի մգուրցքին նստած, ցաղցերքը անոր երախը խրած, քիչ մնաց, որ թուրը իրենց սիրտը խրեին։ Երբ ցայնեցին ու բայ դվին, քաչասիրտ Մուսեն աչկերը բացավ, և ընկերները դեսնելով, գլուխը օրորեց ու ժպտելով ասավ. «Աբրիկ, լավ ժամանակ հասակ, եկեք, բազուկս հանեցեք, դաշյունը շատ խոր կածած է, ձեր կսալ հետը, իմ վրաս ալ ուժ չէ մնացած, որ հանեմ»։ Որու աչկը դեսած է այն ուրախությունը, որ դեսավ անոր ընկերներուն աչկը։ Վրա տրան, փորենին մեկ կողմ նետեցին, ու երբ Մուսեն ցերկը հանեց անոր երախեն, գրեթե գեսը ծամած էր։ Ամբողջ ժամը աղասին անոր գուրցկեն չէր բաժնվեր, այնպես կգարձեր, թե միս աշխարհեն վար եկած է ան։ Լերընցիներն ալ, դեսնելով այս Տերադի գդրիջին կաչությունը, մնացեր էին զարմացած, ու ամբողջ շաբաթը միայն անոր մասին կխոսեին։ Բայց Մուսեին աչքեն քունը փախած էր, իսկ սրդեն հանգիստը։ Արեկագը դուրս գուկար, անոր օրը մայր գմտներ, օրը մայր գմտներ, անոր ցավերը նորի նոր գբացվեին, սար ու ծոր տժողտարցերեին անոր համար, գերած հացը, խմած ջուրը, դեսած լույսն ու երազը գիշեր ցերեկ, այն սկանչելի պատկերներ, որ գանչա ձեր զինք, ձարերը սլսլային, թե ջուրը կչկչար, կամին փչեր, թե հովը սուլեր, ան ոչ մեկ ցայն գլսեր, ոչինչ կդեսներ, եթե ոչ իր սիրագանի երկնային դեմքը։ Հսկայագերդ աղասին, որ իր վերջին օրն ալ չեր ուզեր, որ իր ընկերներեն մեգուն մազ նիստեքի, վաղուց նկատած էր անոր այս նեղությունը, վաղուց հասկացած էր, որ իր սիրագանին սիրդը, ուշքն ու միտքը տրած են, ալ վրան չեն։ Բայց չէր գիտեր, թե ինչ էր պատճառը, գիտեր, թե մինչև այն օրը աչքին լույսին պես պահած էր զայն, բայց ինչ այսպես կայրեր, գխորովեր զայն, չեր գրնար հասկնալ։ Անգդեսներ, որ թերահասակ Մուսեն աղջկան մծայնը լսելուն, աղջկան մպատկերը դեսնելուն, գուշատափեր, խելագորույս կթարնար, բայց այնպես կգարձեր, թե այս այն առաջին գրակն է, որ գվարե ու գպորպոքե ամեն երիտասարդի սիրտը։ Ուշքի կալեն ետք, երբ արյունը երկա, սար ու ծոր մարդուս աչքին գամ սազ ու կամանչա գտարնան, և ուշքն ու միտքը գտանին, գամ թուր ու տանակ գտարնան ու սրդին մեջ կծծվին։ Շատ անգամ անոր վիզը գպատտվեր, գուլար ու գաղաչեր, որ ասե իր ցավը, բայց արդասուքեզատ ոչինչ կդեսներ, լացեն ավելի ոչինչ կլսեր։
Շատ անգամ սիրտը պերանը գուկար, որ իր ցավը ասեր, բայց լեզուն գճորնար, կբաբանցեր, երեսը գշարակուներ, չէր գիտեր, թե ինչ պատասխան դար, թողթողալով սարերն ու ձարերը ցույց կտար անոր։ Ընկերներն արշավար էր մնացերեհին, երբ արիտ ճարվեր, ալհաց ու չուրջ էր բերեր միտքը, այլ գլուխը գառներ գգործեր։ Այնուհետև պետք էր սար ու ցոր ոտնադակ տալ, որպեսզի դեղմը քնածած գտնեին զայն։ Օր մնալ մուսեն գպնդրեին, երբ կարապի մտագեն այնպիսի ցայն մը եկավ, որ լսելով մարդուս հոգին գսարսրար։ Կամին ցայնը ծոր էր ծկած, և քարերը ետ կթարցնեին անոր խոսքերը։ Հրեշտակ էիր, որ ինձ երև ցար, ախ, ինձ երև ցար, երկրումն ես ծնվել, թե երկնքիցն եկար, մեկ ճան ունեի, էն էլ թու դարար, այ իմ սուրբ պատկեր, արի, հոգիս ար, ախ, հոգիս ար, թող մեկ էլ տեսնիմ քո սուրբ պատկերը, քո սուրբ պատկերը, թող մեկ էլ դա ինձ բաժակ քո ցերը, մեկ շունչդ առնիմ, ընգնիմ սարերը, քեզ մադաղ անեմ իմ գլուխս, իմ օրը, ախ, իմ գլուխս։ Ասա ողորմելի բադանին, ու սկսավ գլուխը քարին տնել։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Դոնալդ Թրամփի հավատքի գրասենյակի ավակ խորհրդականը մայրաթոր Սուրբեջ միածնի մեջ բադարակի մասնակցած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատքի հարցերու ավակ խորհրդական Փոլա Ուայթքեյնը երեք բադարակի մասնակցած է մայրաթոր Սուրբեջ միածնի մեջ, ապա ընդունված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին III-ի գոմե։ Մայրաթորի հաղորդակրության համաձայն վեհապար հայրաբեդը կողմնակցություն հայտնած է դիգին Ուայթքեյնի չանքերուն համար նախագահ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու

հայտնած է չերմ ընդունելության համար և իր խոր դպավորությունները պոխանցած է Սուրբ պադարակեն, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուստ ճարանկության որպես հայ ժողովուրդի հավատքի գենտանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արկա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցած լալու մասին պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու էջերուն մեջ առանցին կրարումալ դագավին չկա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայ առաքելական եկեղեցվո վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Անձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայտարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր TV առնվազն 1/4 պահանջով։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո շարքն հոգևորականներու կորձունեության արդյունքով եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամի և անոր արդյունքով եկեղեցվո բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քննիչ անձնախումբի անդամներուն թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցության են հայտնաձեմ, որ անձնախումբը պիտի գլխավորե քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Չեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ դարյեն ավելի է, որ կփորձե կահնգեցնել Քարեքին երկրորդը։ Լիլիթ Գալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն անձնախումբի նախագահ Լիլիթ Գալստյան Եղեկի խորհրդարանական վիաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընտարած հրադապ մարդասիրական թիմում նամակով մը թիմաձե Եղեկի խորհրդարանական վիաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու պահանջով։ Գալստյան գնշե, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահուն չէ խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարտություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմակերիներու և այլ բահվող անձերու վիճակի և իրավունքներու նկատմամբ Եղեկի խորհրդարանական վիաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Գալստյան պատրաստակամություն հայտնաձե անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գնդգծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթ այլ մարդասիրական կայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման և իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի կայլ մհանդիսանալ։ Հետևաբար գխնդրեմ, որ այցելությունը կազմակերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու և գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադապ անհրաժեշտության արձական կնշե Գալստյան։ Միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աջակցությունը առաքելության անդամներուն համար անվտանգ մուտքի, անոնց անվտանգության ապահովման և անվտանգ վերադարձի անհրաժեշտ երաշխիքներու ձեռքբերման ուղղությամբ նշված է անոր հղած նամակին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնական այցով ժամանած է Իրանի մայրաքաղաք Տեհրան։ Միրզոյան այսօր հանդիպումներ պիտի ունենա իր իրանցի գործընկերոջ արտաքին գործերու նախարար Աբաս Արաղջիի, ինչպես նաև երկրի բարձրաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարարության մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցմամբ հանդիպումներուն օրակարգին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային հարցեր։ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև հայտարարած է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրանիոս։

Մեդվեդև Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պետական Պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիա եւ Հայաստանի հարաբերությունները ներկայիս ամրության փորձ տենեկ անցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններու ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշաձեր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունումը կնշանակե Եվրասիական տնտեսական միության ներս գալու հայտարարություն։ Ռուսիա դիրքորոշման Հայաստանի մեջ այս հարցով պետք է հնարավորինս շուտ հանրակրվե գայացնել։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ճամփաները դարձել են վիհեր, մացառները ծածկել են, մանկուրտները դարձել են տերեր, հայրենիքը գերել են, մգների ժողովը հեծել, գլորում է մեզ անդունդը, մեր լույսի տաճարը պղծել, հավերում են մեր տունը, լրբերից հրեշտակներ են սարքել, կեղծ սրբերն արբենում են, վաղվա օր այսօր են ծախել, ու երգիրը գրվում ենք, սարերի լույսերը մարել, ավարից ճարպոտել են, տագանքները տերեր են դարձել, մենք մեր խաչը տանում են անել.

Народն է դաջված Մեր ծավն ու ծասումը Հոդարության չյամպաները ջնջող Այդ

արցունքը մերն է, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին, դիպան աստղերին, աստղերը հանգան, ու մրմուր կսվեցին ծամակացին, շահեցինք երգիր, թե կործրեցինք, բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան, բարձրունքը մերն է, բարձրունքը մերն է,

Հարկերուն գնդյուններ պարև ձեզ, ձեզի երբ եվից է բադահած է առագել կամ հանդիմանել մեկը իր վատ կամ անդեղի առարկներուն համար, անոր ուղերով հետևյալ հարցումը, թուն կիտագիս ես հրազիտ մասին։ Այս հարցումին թիմած ենտագան կամ գխոստովանի սխալը, աբացույցը դալով, որ կիտագից չէ, խնդրողարկը առակի նկատմամբ և կամ ուղագի կիտակ ծորեն վարված է, որ եվ է նվատագով։ Ուրեմն ինչ է կիտակցություն, կոնսիանսը։ Պարարանական իմաստով գիտակցիլ գնշանագի ինքզինքը լավ ճանչնալ, ինքն իրեն հաշիվ դալ ըրազին և անոր հետևանքներուն մասին։ Չմորնանք հիշեցնելու Սոկրատին հանրազանոտ պանացևը, ձանիրս կես, ճանչսիր տուն կես, կոնե թուատու ամեմ։ Ինքզինքը չճանցող մարդոց թիվը անհամար է, նույնիսկ շատ մարդ իր անձը սխալ գճանչնա, ինքզինք չճանցող մարդուն առարկը կիտագից չգրնարլնալ։ Կիտակցորեն կամ կիտագից կերբով վարվիլ գթարգմանի հաշվի առնել և ընդունիլ իր ըրածին լավ թե վատ հետևանքները։ Այս ուղղությամբ կիտակցության մեջ տեղը կրավեն թիտավորությունը, խոսքը և առարկը, ուրեմն ենտագան գարժևոր է գտադեզանունք վատ կամ լավ, արդար կամ անարդար։ Գիտակցությունը երկու հիմնական պարգացուցիչ ունի՝ նյութական և վերացական։ Նյութականը ըսկայական, ըսկացական, հուզական և հիշողական երևույթներու թիդարգումն ու ընկալումն է, մինչ վերացականը փարոյական բնույթ ունի։ Երբ մեր ցերկերը փոցեն ու գրագեն կհերացնենք չայրելու համար, ինչպես նաև զորավոր լույսի դեմ չշլանալու նպատակով մեր աչքերը կպագենք, մեր ըսկայարաններուն նյութական գիտակցությունն է, որ դեր կխաղա։ Մինչդեռ վերացականը փարոյական բնույթ ունի, մողալ։ Այս վերջինը կարդահայտվի լավ գիտակցություն կամ վատ գիտակցություն եզրերով։ Ըսկայությունները և ըսկացումները կգեղցեն գիտակցությունը, որովհետև գոյություն ունենալ արդեն կնշանակե ըսկալ, հետո մտածել և վերջապես ճանչնալ։ Գիտակցությունն է, որ կսկա, կարժևոր է կամ գտադե և կսկսի ճանչնալ։ Ուրեմն կարելի է հուսալ, որ գիտակցությունը հետս հետ է նշմար է, որ բարդավոր է զանազանել բացահայտը իրականեն, սակայն ան նաև կրնա խապված լալ, սակայն կարող սրպակրելու իր առաջին տպավորությունները։ Իսկ ինչ կվերապերի պարոյական գիտակցության, գրող և փիլիսոփա Ռուսո իր Էմիլ խորաքիրը գրող գործին մեջ գզանազանե բնական պարոյականը բնական գրոնեն։ Բնական պարոյականը, որ կկանոնավոր է ուրիշ մարդոց հանդեպ ընդհանրապես, նաև մասնավորապար սկայուն արարածներու նկատմամբ հարաբերությունները, մեկնագետ ունի կուտը, լապիտիե։ Կտալ կնշանագե ուրիշիմը վիշտը սկալ և բնաստապար անոր օգնության հասնիլ այս վերջինին ցավը մեղմացնելու կամ թատրեցնելու նպատակով։ Այս ցգտումը մարդկային հասարակ պայմանավորվածության, համերաշխության, իր սեպական անցեն թուրս ելելու ունագության հետ կապ ունի։ Կալով բնական գրոն հասկացության, այս մեկը ըստ Ռուսոյի գենթատրե դիեզերակիտությունը կոսմոլոգի, որը մեկնաբանվի որպես աստվածապանություն, թեոլոգի։ Աշխարը զորգը չանանք ճանչնալ, գիտության որոշ օրենքներու կհետևի և կկառավարվի աստուծո կողմէ։
Ռուսո դեղավորել է հետո սաստված այս կերպով մեզ գհրավիր է ունենալ գիտակցություն այս ուղությամբ։ Եթե կտությունը պարոյական այն մղումն է, որ կարաչնորդ է շարժիլ մարդասիրական սկացումով, ուրիշի օգնության հասնիլ, գիտակցությունը գրնա դրսևորվիլ խղճ մդությամբ, որ կուշացնե արարքը, նույնիսկ գրնա կասեցնել զայն, սակայն գիտակցությունը գանխավճիր չի նշանակեր։ Այսուհանդերձ գանխավճիր պրեժուժե, այսուհանդերձ գիտակցությունը գսկա, թե ուր է ճիշտը բարին, ուր է չարը վատը։ Արդարության առաջին սկացումը դեղ գկրավե մարդուս սրդին մեջ։ Մարդկային կյանքի ամբողջ պարոյականությունը մարդուն թիտավորության ուրիշ խոսքով կամքին մեջ է։ Կալով լավ և վատ գիտակցության, եթե պարոյական գիտակցությունը աստուծո ցայնն է, ան փարիի սկացում են տարբեր բան չի գրնարլալ, որ գխորշի չարեն։ Ուրեմն միմիայն ընկերային պարոյականի հոգեբանական առումով է, որ գցևավորենք ոչ հիմնավորված լավ գիտակցությունն ու վատ գիտակցությունը։ Բարգեշտ անձնավորությունը ստախոսությանը հետևանքով, նույնիսկ այս վերջինը, եթե ըլլա բարդատրված, գաբրի վատ գիտակցության մեջ, ինքզինք մեղատրելով որպես դգար անձնավորություն։ Վատ գիտակցությունը համեմատական է անգերձության հետ։ Նույն դրամապանությամբ լավ գիտակցությունն ալ պարոյաբես հստակ չէ, անգրնալալ արդարացի, ես իսկապես իմ լավակույն գարելիս ըրի։ Անգերձ օրեն ուրեմն ինչու չէ, լավ գիտակցություն ունիմ, սակայն այս մեկը իր անցին կեր արժևորում, սյուր էվալյուասյոնին հետևանքն ալ գրնալալ, ես մեղանչողներեն չեմ, իսկ դուք, այո, նույնն է բարական ընկերային և ընտանեկան գարկմ օրենքներն ու կանոնները, զորօրինակ հարկանքի թերացում չունենալ ծնողներու հանդեպ, որ գրնա հաճույք պատճառել զավգին, սակայն գիտակցությունը գաբել նաև հաճույքի սկացումին, առողջ և բանական չի տվիր։ Ինչպես կհետևի, գիտակցությունը մարդկային հոգեվիճակի հետ սերտ կապունի, սակայն այս մեկը մինչև ենթագիտակցության շեմը սուբկոնսիա, որո մասին կարդահետևենք հաջորդիվ։ Հարկերի ուղդիներ, այսօր խոսեցանք գիտակցության մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

գդխուր իմ ուշերի ճամփի վրա դերաստում են օգնած ուրուր առաջանքով իմ նորյա քույրը կանգնեց սրբեց անցան արդասուկը եղբոր աչքից ու կուրկուրեց մի մոր նման ես հիշեցի կրոցուից Եղբայրնացի փշրանք տանեց Դվեց կրոջն արդասվալից Քույրը ինչ որ ուշ տոտովեց Ես հիշեցի կրոցուից Ու լուր գորան չար մշշում Իմ վշտի ուշ այն քաղաքի Նրանք իմ որ պանցյալն էին

լնի, ես աբական նրանց ոսկի, երկու որդեր մեր գդուխով, իմ ուշերի ջամթի վրա, դերանստում են օգնազուլու, առաջանքով իմ նորյա,

Վեց անցայն արդասուկը եղբոր աչքից ու կուրկուրեց մի մոր նման, ես իշեցի կրոցույից, եղբայնասի պշրանք նանեց, դվեց կրոչն արդասվալից, ույրը ինչ-որ ույս տոտովեց, ես իշեցի կրոցույից, չարմը շշում,

առաջանքով իմ նորիա, երկու որբեր մեր գդոխով իմ ուշերի ճամբի վրա, դերանստում են օգնազուլու առաջանքով իմ նորիա,

Վահանտերյան, միթե վերջին պոետն եմ ես։ Միթե վերջին պոետն եմ ես։ Վերջին երգիչն իմ երգի։ Մահն է արդյոք, թե նինջը քեզ պատը, պայծար նայդի։ Վտարանդի երկրում աղոտ լուսեղ քեզ են երազում, և հնչում է որպես աղոտք արքայական

Սիրտս ցավում է։ Վահան Տերյան։ Սիրտս ցավում է անցած գնացած օրերի համար։ Մեկը շշուկով պատում է կամաց, մեկը իմ հոգին տանջում է համար։ Այդ հուշերի մեջ կա մի քաղցր ցավ, մի թովիչ երազ, մեկը իմ սիրտը փշրելով անցավ ու հեգնությունով նայում է վերաս, սակայն չեմ կարող ես նրան ատել, սիրում եմ նրան։ Իմ կյանքը մի նուրբ մշուշ է պատել, գուրգուրում է ինձ մի լույս հանգրվան, մեկը իմ սիրտը փշրելով անցավ։ Օ, քաղցր արբանք, օրտնված եք դուք, սեր, ցնորք ու ցավ, օրտնված եք դուք

եմ շոր մազութ արդիչ, պարկում եմ բայց տանչվում անիչ, չի տանում քունս, հիշում եմ իման հուսալի, դխուր սերերս եվելի։

կողնում, նա կանանց հետ է բաժանում իր սերն ու գիրքը։ Ոչ ոք թող ինձ չմեղադրի, դատապարտի կարծիք հայտնի։

0: Ագոսի խմբակրադ ունեն Պակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն, Այբ FM-ի սիրելի ռադիո ուղդիրներ։ Ավա Սիկտարցյան միասին ենք եւ այլևս մտած ենք հոկտեմբեր ամիսի աշնան եղանակն է եւ աշնան եղանակ արդեն գսկանք օդի պայմաններով եւս չրված է բոսո մեջ օդը անցյալ շաբաթը ամբողջ շաբաթը համարյա անցուցինք դեղումներով խորտարած անցրևներ գային ամենուրեք իսկ այս շաբաթ կիշավերի խաղաղ գտեսնվի եղանակը եւ քաղաքական տաշտպայս երբեք խաղաղ չէ երրի օրագարկը երբեք խաղաղ չէ միշտ ամեն օր ցնցիչ նորություններ հարադև են այդ նորություններու գողքին կան նաև շատ ցնցիչ բայց մնայուն կորձոններ որոնց կարևորակույնն է սղաճը կրամի արժեզրգումը եւ աղքատությունը հետս է դե ձավալող այո հետս է դե ձավալող աղքատության մասին կարելի է խոսիլ Թուրքիո հաշվին։ Մենք անշուշտ խնդիրը Թուրքիայի են տիրելու համար, այստեղի պայմաններով շրջապատված լալու համար նախ կխոսինք Թուրքիո հաշվին, բայց մի կուցե այս երևույթը կիչմաբերի համադարած բնույթ ունենա աշխարի զանազան երկիրներու մեջ այս խնդիրները համապատասխան լան մեգզ մույսի, բայց սա որոշ է, որ Թուրքիան սղաճի առումով, օրինակի համար նավտի սագերու առումով ադոր հետ կապված բոլոր ապրանքներու կիներու հարստացման առումով քիչմա առաջնադար Թուրքիի մեջ է, ինչ որ մենք բոլորը սկսկանք մեր առօրյա ապրումներու մեջ։ Այդ ապրումներու մեջ գցոլանա նաև մեր համայնքային կյանքինալ։ Այս շաբաթ ագոսը հրադարակվեցավ հետևյալ խորակիրով։ Ամրացման համար միացումը պայման է, սա ուշագրավ հարցումն է, որովհետև անցյալ շաբաթ առաջին

այդ երթիկին դակ մեկ դեղվեցավ, շուտով բարս դարձավ, որով է դեղ որագարկի խլխավոր նիտերեն մեկը, բոսը հայ վարժարաններու, շենքերու, ամրաբնդման խնդիրն է իպրև երկրաշարժներու թեմ թիմասկունության աբախովում։ Գիտեք, որ Իստանբուլի կարևոր օրագարկերեն մեկնալ, հետս է դեպ մոդեցող կամ մոդենալը գանխադեսվող երկրաշարժի մու գտակն է։ Մասնակետներ գխաշվեն, որ հետս է դեպ ավելի գարջ ժամանակի մը ընտացքին Իստանբուլի մեջ դեղի միտու ունենա հզոր երկրաշարժմը, այսինքն 7 սաստությունը ավելի պարձեր, միջև 7 գես գամ ավելին, որ բավական մենց ավեր բիդի կործե այս անգազմագերբ կաղակին մեջ։ Անգազմագերբ կաղակ կործես եմ Իստանբուլը վերջին 50-60-70 դարիներում ընտացքին աննախատև գերբով ընտլայնած կաղակ մրե։ Այս պահուն ունի բաշտոնական արումով 16 միլիոն բնակչություն, բայց արդեն բոլորը համագարտիկ են, որ այդ բաշտոնական թիվը իրողության չի համապատասխանել, իրականության մեջ քաղաքի մեջ ամեն օր 20 միլիոն է ավելի մարդ գաբրի։ Իսկ քաղաքը սվածի սահմանները թարցյալ հստակ չէ, այսօր ոսո մեջ նորահայտ թաղամասեր կան, որոնք դեղացիները, ինձն է բոլիս աբրող մարդիկ, անգամ ճամպան չեն գիտեր, ինչպես երտևեկելը չեն գիտեր, նույնիսկ անուն անգամ գրնան լսած շլան շատ էր։ Այս ընթացքին մեջ այս կաղաքը ընտլայնած է, այո, ձավալած է, պազմացած է, բայց առանց ձրակրավորումի։ Հետևաբար շինություններու կարևոր մեկ մասը, հավանական այդպիսի սաստիկ երկրաշարժիմը ընտացքին միտի չի գրնան թիմացրել երվի շարժումին և պուլ միտի կան։ Այդ պուլ կալով գանխադեսի ձար դասահազարներով գյանկային գորուշներ, գյանկի գորուշներ, զոհեր։ Եվ այս մեկը գանխելու միջոցներեն մեկնա մանավանդ հասարակաբատկան շենքերու նորոգությունն է, թմբրոցները այդ շարկեն են։ Եվ մենք, որ բոսո մեջ ունիք 16 թմբրոցի շենք, և սա բահում կորզոր 15 թմբրոցներ, անոնց մեկ մասը այդ հատկությունը չունին։ Մեկ մասը արդեն ունեին, մեկ մասը վերանորոգվեցան, ամրացվեցան, իսկ մեկ մասնալ ամրացված չեն, և անոնց վարչությունը ստացած թաղական խորհուրդներն էլ ի վիճակի չեն այդ ամրացման հսկա ձախսը դիմակրավելու։ Այս նյութերով գումարված ժողովն է, որուն ներկա էր նաև Սուրբուրգի Չիվանտանոցի հոգապարչության ազնագետ և հայ փոքրամասնական հիմնարկտրամներու ընդհանուր նախագահ Բեդրոս Շիրինովը։ Բեդրոս Շիրինովը արդեն միջոցեր իվեր ակնարկելով ազգային վարժարաններու արձանագրած ելմտական փացին, առաջարկեր, որ այսքան թմբրոցը շատ է մեր 2500 աշակերտներուն համար, հետևաբար դեղին պիտի լագարկ ու թմբրոցները փակել և գարկ ու թմբրոցներն էլ միացնել մեկը մյուսի։ Այս կարծիքը համառորեն շարունակեց այս բնդումը Բեդրոս Շիրինովը, բայց խոստովանիք, որ համայնքներն էր իր ակնկալած արձականքը կամ զորակցությունն էլ չկտավ։ Ընդհակառակ շատ էր թեմ եղան այս կարծիքին, ասելով, որ եթե մենք մեր արժեքները ճշտիվ դասավորենք, բոլոր դիմրոցներու ելմտական հացը գտնանք հավասարագիշտեն և թմբրոց պագելու պետք չունի, մանավանդ անպայմաններուն դակ, ուր եթե հարգը լա նոր թմբրոց ընդանալը գրեթե անհնար պիտի լա։ Այո, Թուրքիո քաղաքական և ընկերա քաղաքական պայմաններու թելատանքով դժվար չէ թմբրոցի մը կոյության վեճ տալը։

0: աղերսակին մը գխրեք եւ ամեն ինչ կվերջանա։ Բայց եթե հանգած կարիք ունենաք այդ թմրոցի շենքը դարձյալ թմրոցը լալով օգտագործելու, շահագործելու, այնադեն նույնքան հեշտությամբ չեք գրնալ թմրոցը վերապանալու արձանությունը ստանձնել։ Այս դիտակցելով շատեր թեմ են թմրոցներով պակվելու։ Մանավանդ որ յուրաքանչյուր թմրոց իր եդին ունի դեմոգրաֆիկ որոշ նշանակություններ։ Օրինակ համար գարկում է թմրոցներ ունինք, որոնք կսադարեն ավելի համեստ թաղերը եկած, ավելի համեստ տնտեսական կարողություններու դեր ընտանիքներու զավակներուն։ Իսկ անոնց հարևանությամբ ունինք այլ թմրոցներ, որոնք կիչմա ավելի հարուստի թաղ գոչումին մեջ կգտնվին և հոն հաջախող աշակերտներն ծնական ապար կհամարվին հարուստի զավակներ։ Եվ եթե միացում եմ խոսքը լա, այդ ծնողները այնքանալ ուրախ պետի չլան իրենց զավակներուն իբրև տասինգեր դեսնել այդ համես թաղերեն եկած նույն դարիքի դղակ։ Խրտին նյութեր կան, որոնք առաջին հերթին բնավ օրագարկի չեն կար, անկով համարվին, և խնդիրը միայն թվապանական լուզումներով, միայն որոշ դրամապանություններում այս տասավորելով և ընդանդացումով կարձեսնել լուզում առաջարգված պիտի ըլլար, բայց իրողությունը այդպիսին չէ, իրողությունը բոլորովին տարբեր է։ Ուրեմն այստեղ Պետրոս Շիրինոğlu-ի յալ ներկայությունով գոյացած այդ ժողովի ընթացքին Իստանբուլի Գուշագալնա գտնեց նույն բանը. Թմրոցները միացուցեք, որպեսզի ամեն ինչ ավելի թյուրին ընթանա։ Ան այս մեկը ըսավ ամրացման համար։ Ագոստը խմբագրական հրադարագեց այս շաբաթ, և այդ խմբագրականին մեջ ասավ, որ անշուշտ որ թմրոցները նորոգության շրջանին ուրիշ թմրոցի մեջ գտնան համագործակցիլ, աշակերտները ուրիշ թմրոց մեջ գտնան հաջողել, բայց այս մեկը ոչ թե թմրոցներու միացում է, այլ որոշ ժամանակի համար թմրոցներու համագործակցություն։ Մեզի ինչու համար միացում թերապրվի այս հարցումը պերավ, հարցումը, որ Իստանբուլի մեջ համայնքի վարչական խավը այդ կանալ լսեր չէ ուզած կամ չէ հարցուցած։ Այո, ինչու համար մեզի միացում, այսինքն հետսել է նվազացում, փոքրացում, դգարացում դտելատրվի։ Այսօր 16 թմրոցներ ունենալը, անոնցը 15-ը կործող է, մեկը թշվախտապար չիշտալ այս պատճառներով, իբրև թե շենքը երկրաշարժի դիմացքուն դարձնելու միտումով անցյալ դարի թատրեցուց իր ուսման ծրագիրը, խոստանալով, որ մեկ առավելակույն երկու դարվա մեջ պիտի վերապացվի, բայց ըստ երևույթի առհավետ փակված մնաց այլևս Բոմոնտիի Մխիտարյան բարժարանը, այն թմրոցը, որ մինչև 8-րդ դասարան աշակերտներ ուներ և կապված էր ավանդապար Մխիտարյաններու Վենեդիգյան ուխտին, հիմա այլևս քոյություն չունի, մեկ տարի ի վեր քոյություն չունի, անոնք խոստացած էին մեկ տարվա մեջ այդ նորոգությունը կդուխանել, շարժում մնալ չկա շենքի մեջ, ընդհակառակը ժողովրդի մեջ շշուկներ կան, որ իբրև թե պիտի փոխանցվի այս ինչ ընկերության կամ այն ինչ ընկերության, մեկը գսե պիտի վերածվի հյուրանոցի, ուրիշ գսե պիտի վերածվի հադուկ վարժարանի, ոչ հայկական վարժարանի, և այս տեսակի զրույցներ, պամպասանքներ, բաշտորական լսումներ արդեն չկա, թմրոցի թաղականությունը արդեն լուրջ հայտարարությունը ընել է գխուսապի, մինչև այսօր չէ ըրած, ըրածը գեղձիկ մնե, ժողովրդը խապելու չանքը, այս բոլոր ահավասիկ մեր կարևոր խնդիրներն են, որ այս շաբաթ դեղ կդածեն ագոսի էջերուն վրա։ Եթե անգե տուրս ինչ կա, ինչ գտարնա բիդինայինք, ամի շաբես կտեսնենք նախորդ գիրագի Սահակյան վարժարանի իրված գազմագերբված Սիրո սեղանը, որ գհաղորդումի թե 43 միլիոնի հասնող արդյունքը սերպերված է, սա կարևոր նվաստման է այդ Թումրոցին համար, 43 միլիոն, արդեն հայտարարված սպասի շատ ավելի կարծր էր, և շատ մարդ հույս չուներ, թե բոլորովին պիտի հավասարակշտուվի, արդեն կոյացածնը հետաքրքրական թվանշանն է. Այս շաբաթ ագոստի ընթերցողներում արդեն ձանոթ լիտմը ըլլալով հայտնված արխիվային մրբտումներեն հայտնաբերված քրություններում նոր էջ միևս ավելցավ, Կարին Շեշետյան շարադրեց Մալադի որբանոցի մասին ընդհանուր հոդվածը դեղկտավայտ մեկը ագոստի վերջին էջի վրա, այդ հոդվածի մեջ ուրեմն Կարին Շեշետյան գսել թե արխիվային բրբուդումներին բանկերը այսպիսով մի եզրափակվին, պայցտագավին գան ահակին այլ արխիվներ, որոնց բրբուդումները թարձյալ հոտվածներում նույթ պիտի տանա։ Այս տիվին մեջ ուրեմն Բալադի որբանոցի ոտիսականը ավարդին կհասնի որբանոցի մեջ մնացող վերջին որբերույալ ունաստան փոխադրվելու լուրով։ Այո, իսկապես հետաքրքրական է այդ մեկը, մնացած 119 որբուհիներ, 4 տեկտեմբեր 1922-ին գետրոնական վարչության որոշումով փոխադրվեցան ունաստան։ Մոսահայոց համար շատ կարևոր լիտմը եղած էր 1915-ին և հայտնվող որբերու բադսպարումը, սնանումը, խնամքը և այդ առումով զանազան որբանոցներ հիմնված էին քաղաքի մեջ, անոչվ է մեկնա Բալադու երբեմնի Խորենյան վարժարաններ և այդ վարժարանի արխիվեն քաղված նյութերով այս հոտվածը շարկը պատրաստված էր Կարին Շեշետյանին կողմէ, հիմա տեսնենք թե Հրանտին Քիմնարգը որ արխիվը պիտի ուսումնասիրէ, որովհետև Հրանտին Քիմնարգը համայնքային հաստատություններու արխիվները թասավորելու գոչ ուղեց, թվայնացնելու գոչ ուղեց, նույնիսկ անցյալ չորեքշաբթի օր, երբ մեկ կողմեն կպատրաստվեին թերթը հրադարակության տալու, մյուս կողմեն կգայանար այդ ժողովը, այդ հանդիպումը, ուր ներկային զանազան համայնքային հաստատություններ ու վարիչներ, որոնք իրենց արխիվները թասավորած էին, և իրենց այդ ժողովի մասնակցությունը գտնուտակրեին իբրև շնորհակալություն, որովհետև մեր հաստատության համար 22,000 էջանոց թվայնացում կա այս աշխատանքը, մենք մեր միջոցներով չէինք կատարել, երախտաբար ենք Հրանտին վարժարանին ըսած էր Քարագյոզյան նախագծարանի հիմնարգի վարչության ադենաբեդը, և անոր գողքին դագավին շատ էր ներկա կտնվեցան այդ ժողովին։ Անցյալ են որպես հուշագրությունը այս շաբաթ թարցյալ ագոստի էջերուն վրա իրաթորուի ըստորակությունով լույս տեսած է 1898-ին հիմնված Էլազդի Մեզիրեի երթանական բաժարանի բազմությունը, 4 լեզուներով ուսում չամփող 1000-ի մոտ աշակերտներ ունեցող գրթության փույն մներ Մեզիրեի երթանականը, այսօր անշուշտ որ այդ երանդեն ոչինչ մնացած է, նույնիսկ պաշտոնական կրանցումներու մեջ անունն այլևս Մեզիրեի գետրոնական վարժարան ըլլալու փոխարեն կհիշվի Ռուստեմ Փաշայի աբարանքը գոչումով։ Բազմությունը սնամեջ թարսնելու փաշուն նյութեր։ Այս շաբաթ հայերեն էջերու մեջ հետաքրքրական քրկի ջանոցություն մղար, այդ քրկի ջանոցությունը գվերապերեց մեր քայա անուն երիտասարդ ակադեմիականի ուսումնասիրության։ Քրկին անունն էր ես, նախկին եսը չեմ։ Այս ասելով մեր քայա գբատմեր իր ընտանիքի հույն արմատներուն մասին, իր մեծ հոր մասին, որ բնակչության փոխանակման ձեռագիրի ընթացքին պատահմամբ Թուրքիա մնացած, Թուրքիա մնանալեն վերջ մահմեդականացած, մահմեդականալով նոր ինքնություն յուրացուցած, մեծ հորը ոտիսական է, որուն եղբայրը և այլ հարազատները արդեն այդ բնակչության փոխանակման ծրագիրով հասած էին Հունաստան, և դարիներ վերջ անոնց երկու եղբայր իրար հանդիպելու պատկերը բոլորին ականատեսությունը, և այդ ականատեսությունեն մեկնելով իր նմաններուն ճակատագիրը բրդդող, հետաբնդող, ուսումնասիրող աշխատությունը քրկիմ մեջ հավաքած էր։ Այդ քրկի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Բիլեզիկչի փողոցի Նոստալժի անուն սրճարան կրախամիտի մեջ։ Այո, այլևս խանութները միայն քիրք ծախելով կարելի չէ, որ իրենց քովիտյունը բահեն Թուրքիո մեջ, հետավար յուրականչյուր կրավաճար, եթե հարմարություններ ունի շենքի հարմարություններ, վայրի հարմարություններ, անպայման քանի սեղաններով գոյշտ է իր գտնված զբայած ճաստարածքը, և հոն թասավոր է կաֆե ևս։ Այդ կաֆեն ավելի երուզերգաբախով է, ավելի շարժում գաբախով է նույն դարածքին, քան թե սովորական կրախանութը, այսօր կրախանութ բախելով խանութի մը ձախսերը խոկալը կրետ է, անհնար դարձած է ոսո իրողության մեջ։ Այս մեկը կարելի է կապել ընթերցողներու թիվի նվազումին, կարելի է վերակրել այլ զանազան գործոններու, բայց ինչ ազդակներ որալ ըլլան, երևույթը այսպես է։ Ուրեմն այս շաբաթ Իստոս հրադարակչական դողմը լույս ընձայված այս հադորի ծանոթացումն հայերեն էջերուն մեջ դեղ կդաձեր։ Անոր գողքին հայերեն էջերուն մեջ տագավին գային ծանազան հոտվածներ այսիր, մանավանքոր ծրագան պնույթով վեհանուշ երվարի վերատարձ է իմ գողմը կրի արնուված, և ծրագան պնույթով Միացյալ Նահանգներու Փասարդենայի հայկական վարժարանի մեջ Հայաստանի անկախության դարետարձի նշումը, Երուսաղեմի մեջ մոլերանտ կրոնականներու հայատյաց հարցագումներու մասին լրատվություն, և մշոր Թաշտին անբադե հետնորդ խորակիրով մի այլ քրկի ճանաչում, այս անգամ քրկի հեղինակն է անցյալին Ագոսին իր հոտվածներով մասնակցած հույն մտավորական Հերկուլ Միլաս, Հերկուլ Միլաս իբրև Բոլսեցի, երկար դարիներ աշխատակցած էր նաև Ագոսին, ամանավանդ հրանտի գենտանության տարիներուն, և անալ իր զինվորության հուշերը գրած, բայց այդ հուշերուն մեջ են նաև գահայտնվի որոշ ժամանակաշրջանիմը Թուրքիա պատմությունը, այդ իր գարկին հետաքրքրական է, հետևաբար Մուշո Թաշտի ամբադե հետնորդը, կամ թրքերեն անվանումով Մուշ Օվասինն Սախինջալի Պիադեսի, այո, Սախինջալի Պիադեն ամբադե հետնորդ ըլլալով թարգմանեցին, պարացի թարգմանություն որբեր, բայց այս ընթացքինալ մենք իսկույն հիշեցին ուսպանված արժեքավոր նրակրողը Ուր Ունջուն, անորալ հետի նագած քրկին անունն էր Սախինջալի Պիադե ամբադե հետնորդը, որ իմի պերազև իր ականադես եղած զինվորական հուշերը։ Սիրելիներ, այս տողերով մենք այս շաբաթալ ավարդին հասած գրնանք համարել մեր խաղոտումը, առաջիկա երկու շաբթի ես այս օրվն է հիշեցնեմ, թե միտի չկադրենք այս խաղոտումը հրավարագել, քանի որ մենք քաղաքը միտի չլնանք, այլ ուրախությամբ ասեմ, Հայաստան միտի գտնվենք ամբողջ շաբաթվան մտևողությամբ, սկսելով այս շաբաթի երկրորդ կեսեն, մինչև առաջիկա շաբթվա երկրորդ կեսը, մենք պիտի գտնվենք Հայաստան, տարբեր քաղաքներ, հետևաբար հաղորդումը պիտի գայանա ավելի հաջորդ երկու շաբթին։ Ուրեմն, մինչև նոր հանդիպում, ամենայն բարիք ձեզ բոլորիս։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Դոնալդ Թրամփի հավատքի գրասենյակի ավակ խորհրդականը Մայրաթոր Սուրբեջ միածնի մեջ բադարակի մասնակցած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատքի հարցերու ավակ խորհրդական Փոլա Ուայթքեյնը երեք բադարակի մասնակցած է Մայրաթոր Սուրբեջ միածնի մեջ, ապա ընդունված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին III-ի գոմե։ Մայրաթորի հաղորդակրության համաձայն վեհապար հայրաբեդը կողնագություն հայտնած է դիգին Ուայթքեյնի չանքերուն համար նախագահ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու հայ հոգևոր առաջնորդներու հանդիպման գազմագերպման առնչությամբ։ Հանդիպումը տեղի ունեցած էր անցյալ սեպտեմբերին Սպիտակ Դան հավգտացև գրասենյակին մեջ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները նախագահ Թրամփի հետ աղոտած էին Հայաստանի, Միացյալ Նահանգներու և խաղաղության համար։ Փոլա Ուայթքեյնը, որ Երևան ժամանած էր աղոթքի երկրորդ նախաճաշին մասնակցելու համար, հանդիպած էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայրաթորի հաղորդակրության մեջ նշված է, որ ամերիկացի Բաշտոնյան շնորհակալություն հայտնած է ճերմ ընդունելության համար և իր խոր դպավորությունները փոխանցած է սուրբ պատարագին, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուստ ճարանկության որպես հայ ժողովուրդի հավատքի գենտանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն և հայ առաքելական եկեղեցվով միջև արկա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցածը լալու մասին պաշտոնական հաղորդակցություններու մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու էջերուն մեջ առանցին կրարումալ դագավին չկա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայ առաքելական եկեղեցվով վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Անձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայտարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր թիվի առնվազն 1/4 պահանջով։ Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո շարքն հոգևորականներու գործունեության արդյունքով եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամի և անոր արդյունքով եկեղեցվո բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քնիչ անձնախումբի անդամներուն թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցությունեն հայտնաձեմ, որ անձնախումբը պիտի գլխավորե քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Շեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ դարյեն ավելի է, որ կփորձե կահնգեցնել Քարեքին II-ը։ Լիլիթ Գալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահ Լիլիթ Գալստյան Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրադապ մարդասիրական թիմում նամակով թիմաձե Յահկի խորհրդարանական վեհաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու պահանջով։ Գալստյան նշել է, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահուն չէ խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարտություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմակերիներու և այլ բահվող անձերու վիճակի և իրավունքներու նկատմամբ Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Գալստյան պատրաստակամություն հայտնած է անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գնդգծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնությունի, այլ մարդասիրական քայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման և իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի քայլ մհանդիսանալ։ Հետևաբար կխնդրեմ, որ այցելությունը կազմակերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու և գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադապ անհրաժեշտության արձական կնշե Գալստյան։ Միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աճակցությունը առաքելության անդամներուն համար անվտանգ մուտքի, անոնց անվտանգության ապահովման և անվտանգ վերադարձի անհրաժեշտ երաշխիքներու ձեռքբերման ուղղությամբ նշված է անոր հղած նամակին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնական այցով ժամանած է Իրանի մայրաքաղաք Տեհրան։ Միրզոյան այսօր հանդիպումներ պիտի ունենա իր իրանցի գործընկերոջ արտաքին գործերու նախարար Աբաս Արաղջիի, ինչպես նաև երկրի բարձրաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարարության մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցմամբ հանդիպումներուն օրակարգին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող դարաձաշրջանային հարցեր։ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև հայտարարած է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրաինայով, ասաց Մեդվեդև Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիա և Հայաստանի հարաբերությունները ներկայիս ամրության փորձ տենեգանցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններուն ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշած էր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունումը կնշանակե Եվրասիական տնտեսական միության դուրս գալու հայտարարություն։ Ռուսիա դիրքորոշման Հայաստանի մեջ այս հարցով պետք է հնարավորինս շուտ հանրակրվե գայացնել։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերուն գնդյուններ պարև ձեզ, ձեզի երբ եվից է բադահած է առագել կամ հանդիմանել մեկը իր վատ կամ անդեղի առարկներուն համար, անոր ուղերով հետևյալ հարցումը, թուն կիտագիս ես հրազիտ մասին։ Այս հարցումին թիմած ենտագան կամ գխոստովանի սխալը, աբացույցը դալով, որ կիտագից չէ, խնդրողարկը առակի նկատմամբ և կամ ուղագի կիտակ ծորեն վարված է, որ եվ է նվատագով։ Ուրեմն ինչ է կիտակցություն, կոնսիանսը։ Պարարանական իմաստով գիտակցիլ գնշանագի ինքզինքը լավ ճանչնալ, ինքն իրեն հաշիվ դալ ըրազին և անոր հետևանքներուն մասին։ Չմորնանք հիշեցնելու Սոկրատին հանրազանոտ պանացևը, ձանիրս կես, ճանչսիր տուն կես, կոնե տու ատու ամեմ։ Ինքզինքը չճանցող մարդոց թիվը անհամար է, նույնիսկ շատ մարդ իր անձը սխալ գճանչնա, ինքզինք չճանցող մարդուն առարկը կիտագից չգրնարլնալ։ Կիտակցորեն կամ կիտագից կերբով վարվիլ գթարգմանի հաշվի առնել և ընդունիլ իր ըրածին լավ թե վատ հետևանքները։ Այս ուղղությամբ գիտակցության մեջ տեղը կգրավեն դիտավորությունը, խոսքը և առարկը, ուրեմն ենթական գարժևոր է գտադեզանունք վատ կամ լավ, արդար կամ անարդար։ Գիտակցությունը երկու հիմնական բաղկացուցիչ ունի՝ նյութական և վերացական։ Նյութականը ըսկայական, ըսկացական, հուզական և հիշողական երևույթներու դիտարկումն ու ընկալումն է, մինչ վերացականը փարոյական բնույթ ունի։ Երբ մեր ցերկերը փոցեն ու գրագեն կհերացնենք չայրելու համար, ինչպես նաև զորավոր լույսի դեմ չշլանալու նպատակով մեր աչքերը կպագենք, մեր ըսկայարաններուն նյութական գիտակցությունն է, որ դեր կխաղա։ Մինչդեռ վերացականը փարոյական բնույթ ունի, մողալ։ Այս վերջինը կարդահայտվի լավ գիտակցություն կամ վատ գիտակցություն եզրերով։ Ըսկայությունները և ըսկացումները կգեղցեն գիտակցությունը, որովհետև գոյություն ունենալ արդեն կնշանակե ըսկալ, հետո մտածել և վերջապես ճանչնալ։ Գիտակցությունն է, որ կսկա, կարժևոր է կամ գտադե և կսկսի ճանչնալ։ Ուրեմն կարելի է հուսալ, որ գիտակցությունը հետս հետ է նշմար է, որ բարդավոր է զանազանել բացահայտը իրականեն, սակայն աննաև կրնա խապված լալ, սակայն կարող սրպակրելու իր առաջին տպավորությունները։ Իսկ ինչ կվերապերի պարոյական գիտակցության, գրող և փիլիսոփա Ռուսո իր Էմիլ խորաքերը գրող գործին մեջ գզանազան է բնական պարոյականը բնական գրոնեն։ Բնական պարոյականը, որ կկանոնավոր է ուրիշ մարդոց հանդեպ ընդհանրապես, նաև մասնավորապար սկայուն արարածներու նկատմամբ հարաբերությունները, մեկնագետ ունի կուտը, լապիտիե։ Կտալ կնշանագե ուրիշիմը վիշտը սկալ և բնաստապար անոր օգնության հասնիլ այս վերջինին ցավը մեղմացնելու կամ թատրեցնելու նպատակով։ Այս ցգտումը մարդկային հասարակ պայմանավորվածության, համերաշխության, իր սեպական անցեն թուրս ելելու ունագության հետ կապ ունի։ Կալով բնական գրոն հասկացության այս մեկը ըստ Ռուսոյի գենթատրե դիեզերակիտությունը կոսմոլոգի, որ կմեկնաբանվի որպես աստվածապանություն, թեոլոգի։ Աշխարը զորգը չանանք ճանչնալ, գիտության որոշ օրենքներու կհետևի և կկառավարվի աստուծո կողմէ։
Ռուսո դեղավորելը հետո սաստված այս կերպով մեզ գհրավիր է ունենալ գիտակցություն այս ուղությամբ։ Եթե կտությունը պարոյական այն մղումն է, որ կարաչնորդ է շարժիլ մարդասիրական սկացումով, ուրիշի օգնության հասնիլ, գիտակցությունը գրնա թրսևորվիլ խղճ մդությամբ, որ կուշացնե արարքը, նույնիսկ գրնա կասեցնել զայն, սակայն գիտակցությունը գանխավճիր չի նշանակեր։ Այսուհանդերձ գանխավճիր պրեժուժե, այսուհանդերձ գիտակցությունը գսկա, թե ուր է ճիշտը բարին, ուր է չարը վատը։ Արդարության առաջին սկացումը դեղ գկրավե մարդուս սրդին մեջ։ Մարդկային կյանքի ամբողջ բարոյականությունը մարդուն թիտավորության ուրիշ խոսքով կամքին մեջ է։ Կալով լավ և վատ գիտակցության, եթե բարոյական գիտակցությունը աստուծո ցայնն է, ան բարիի սկացում են տարբեր բան չի գրնարլալ, որ գխորշի չարեն։ Ուրեմն միմիայն ընկերային բարոյականի հոգեբանական առումով է, որ գծևավորենք ոչ հիմնավորված լավ գիտակցությունն ու վատ գիտակցությունը։ Բարգեշտ անձնավորությունը սդախոսությանը հետևանքով, նույնիսկ այս վերջինը, եթե ըլլա բարդատրված, գաբրի վատ գիտակցության մեջ, ինքզինք մեղատրելով որպես դգար անձնավորություն։ Վատ գիտակցությունը համեմատական է անգերձության հետ։ Նույն դրամապանությամբ լավ գիտակցությունն ալ բարոյաբես հստակ չէ, անգրնալալ արդարացի, ես իսկապես իմ լավակույն գարելիս ըրի։ Անգերձ օրեն ուրեմն ինչու չէ, լավ գիտակցություն ունիմ, սակայն այս մեկը իր անցին կեր արժևորում, սյուր էվալյուասյոնին հետևանքն ալ գրնալալ, ես մեղանչողներեն չեմ, իսկ դուք, այո, նույնն է բարական ընկերային և ընտանեկան գարկմ օրենքներն ու կանոնները, զորօրինակ հարկանքի թերացում չունենալ ծնողներու հանդեպ, որ գրնահաճույք պատճառել զավգին, սակայն գիտակցությունը գաբել նաև հաճույքի սկացումին, առողջ և բանական չի տվիր։ Ինչպես կհետևի, գիտակցությունը մարդկային հոգեվիճակի հետ սերտ կապունի, սակայն այս մեկը մինչև ենթագիտակցության շեմը, սուբկոնսիան, որու մասին կարդահետևենք հաջորդիվ։ Հարկերի ուղդիրներ, այսօր խոսեցանք գիտակցության մասին, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

բատկամները ճարի պարվով, ծեր ոտքերի դագնեմ նետում, բատկամները ճարի պարվով,

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Դոնալդ Թրամփի հավատքի գրասենյակի ավակ խորհրդականը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ բադարակի մասնակցած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատքի հարցերու ավակ խորհրդական Փոլա Ուայթքեյնը երեք բադարակի մասնակցած է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ, ապա ընդունված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին III-ի գոմե։ Մայրաթորի հաղորդակրության համաձայն Վեհապար Հայրաբեդը կողնագություն հայտնած է Դիգին Ուայթքեյնի չանքերուն համար նախագահ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու հայ հոգևոր առաջնորդներու հանդիպման գազմագերպման առնչությամբ։ Հանդիպումը տեղի ունեցած էր անցյալ սեպտեմբերին Սպիտակ Դան հավգտացև գրասենյակին մեջ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները նախագահ Թրամփի հետ աղոթած էին Հայաստանի, Միացյալ Նահանգներու և խաղաղության համար։ Փոլա Ուայթքեյնը, որ Երևան ժամանած էր աղոթքի երկրորդ նախաճաշին մասնակցելու համար, հանդիպած էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայրաթորի հաղորդակրության մեջ նշված է, որ ամերիկացի պաշտոնյան շնորհակալություն հայտնած է չերմ ընդունելության համար և իր խոր դպավորությունները փոխանցած է Սուրբ Պատարագին, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուստ ճարանկության որպես հայ ժողովուրդի հավատքի գենտանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արկա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցած լալու մասին պաշտոնական հաղորդակցություններու մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու էջերուն մեջ առանցին քրարումալ դագավին չկա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայ առաքելական եկեղեցվո վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Հանձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայտարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր տիվի առնվազն 1/4 պահանջով։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո շարքը հոգևորականներու կորձունեության արդյունքով եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամի և անոր արդյունքով եկեղեցվո բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քննիչ անձնախումբի անդամներուն տիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցության են հայտնած են, որ անձնախումբը պիտի գլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Շեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկդարյան ավելի է, որ կփորձե կահնգեցնել Քարեքին II-ը։ Լիլիթ Կալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահ Լիլիթ Կալստյան Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրադապ մարդասիրական թիմում նամակով թիմաձե Յահկի խորհրդարանական վեհաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու պահանջով։ Կալստյան նշե, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ է խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարդություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմակերիներու և այլ բահվող անձերու վիճակի և իրավունքներու նկատմամբ Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Կալստյան պատրաստակամություն հայտնած է անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գնդկծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթունի, այլ մարդասիրական քայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման և իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի քայլ մհանդիսանալ։ Հետևաբար կխնդրեմ, որ այցելությունը կազմակերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու և գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադաբ անհրաժեշտության արձական կնշե Կալստյան։ Միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աջակցությունը առաքելության անդամներուն համար, անվտանգ մուտքի, անոնց անվտանգ

Արդակին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարարության մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցմամբ հանդիպումներ ու նորագարկին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող դարաձաշրջանային հարցեր։ Ռուսիայի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև հայտարարած է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրաինայով, ասաց Մեդվեդև Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիա եւ Հայաստանի հարաբերությունները ներկայիս ամրության փորձ ունեն գանցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններուն ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշած էր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունումը կնշանակե Եվրասիական տնտեսական միության ներս գալու հայտարարություն։ Ռուսիա դիրքորոշման Հայաստանի մեջ այս հարցով պետք է հնարավորինս շուտ հանրակրվե գայացնել։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մութը ինգավ, մադդ կոխը իր մարդու աչկը չեր դեսներ։ Ամբերը իրենց գլուխները բարձրացուցին սարերեն ու ոտքերը գդրեցին։ Մարախուղն ու ձողը բռնեցին սար ու ծոր։ Գարձես հազար վիշապ, պերանները բացած կուկային, որ սար ու ծոր գուլդան։ Գայձակը այստեղ այնտեղ փայլատակեց, և լրընցիները հասկացան, թե ինչ կթարնա։ Դավար ոչխար պարախի մեջ հավաքեցին, հրացանները արին ու շուները արձակեցին, որովհետև լավ գիտեին, որ քողի, մարդասպանի ու կազանի երուն ադենը ճիշտ այս է։ Երբ ամբերնալ ի քործ դրին իրենց ռումբն ու հրեդանին, ով ոտք ուներ, փախավ, ով լուսամուտ ուներ, փագեց, ընդանիքը վրանին դակ հավաքեց, ճրակ գրակ մաքրեց, որպեսի աչքը քոնե քիչ մփան դեսնե, ու այնպես ոտքի վրա յուրականչյուրը գդորմը հաց արավ, անալ չգերավ, այլ կոդիին մեջ տրավ, որպեսի դեսնեն, թե վերջերնին ինչ պիտի ելա, ինչպես պիտի լուսնա։ Փարակ գարգուտմը անցրվին հետ խարն եգավ, վրանեն անցավ։ Երգին կոքեդին սկսան այրիլ։ Գայձագը, որ գմդրագեր սարերու գլուխը, գուզեր հազար կազ խոր երթալ։ Երբ ամբը փանար իր ընտանոթին պերանը, քեդինը գուզեր հազար գդոր ըլլալ ու հոգին դալ։ Ջրակ չգար, որ մարդ տեսներ, ցայնը մարդու ագանչը չեր հասներ։ Աղասին ինգզինք պադրեց կորալով, Մուսեի անունը դալով, բայց չուրը դանի անոր մայրը, ան ինչ տեղը գտնվեր, որ ցայն լսեր, գամ ինչ նեղ ժամի մեջ, որ գարենար գլուխը առնել փախչիլ։ Աղասիի ընկերներեն ամեն մեկը մեկ սարին գավ, գլուխը մահու դվավ, հարյուր դեղ հրացան գրագեցին, ու որքան մեծ եղավ անոնց աղն ու երգյուղը, երբ իմացան, թե ան հրացանը հետ առած չէր։ Աղասին մահվան թուրը քնած, ամբնալ չկացավ, գայձակնալ, բայց գիշեր էր, ուր պիտի գտնեին զայն, մինչև արշալույսը բացվեցավ, օձերը ձնան, ու ով գրնա պատմել անոնց վիճակը։ Երբ հասնելով դեսան Տերադի Մուսեն, արյունի մեջ շաղախված, չորս կողմը խոտն ու թուպը բոգած, հսկա պորենի մգուրցքին նստած, ցախցերքը անոր երախը խրած, քիչ մնաց, որ թուրը իրենց սիրտը խրեին։ Երբ ցայնեցին ու բայդվին, քաչասիրտ Մուսեն աչկերը բացավ, և ընկերները դեսնելով, գլուխը օրորեց ու ժպտելով ասավ. «Աբրիկ, լավ ժամանակ հասակ, եկեք, բազուկս հանեցեք, դաշույնը շատ խոր կացած է, ձեր կսալ հետը, իմ վրաս ալ ուժ չէ մնացած, որ հանեմ»։ Որու աչկը դեսած է այն ուրախությունը, որ դեսավ անոր ընկերներուն աչկը։ Վրա տրան, փորենին մեկ կողմ նետեցին, ու երբ Մուսեն ցերկը հանեց անոր երախեն, քրետ է գեսը ծամածեր։ Ամբողջ ժամը աղասին անոր գուրցկեն չեր բաժնվեր, այնպես կգարձեր, թե միս աշխարհեն վար եկած է ան։ Լերընցիներն ալ, դեսնելով այս Տերադի գդրիջին կաչությունը, մնացեր էին զարմացած, ու ամբողջ շաբաթը միայն անոր մասին կխոսեին։ Բայց Մուսեին աչկեն քունը փախած էր, իսկ սրդեն հանգիստը։ Արեկագը դուրս գուկար, անոր օրը մայր գմտներ, օրը մայր գմտներ, անոր ցավերը նորի նոր գպացվեին, սար ու ծոր դժողտարցերեին անոր համար, գերացածը, խմած չուրը, դեսած լույսն ու երազը գիշերցերեք, այն սկանչելի բատկերներ, որ գանչա ձեր զինք, ձարերը սլսլային, թե չուրը կչկչար, կամին պչեր, թե հովը սուլեր, ան ոչ մեկ ցայն գլսեր, ոչինչ կդեսներ, եթե ոչ իր սիրագանի երկնային դեմքը։ Հսկայագերդ աղասին, որ իր վերջին օրն ալ չեր ուզեր, որ իր ընկերներեն մեգուն մազ նիստեքի, վաղուց նկատած էր անոր այս նեղությունը, վաղուց հասկացած էր, որ իր սիրագանին սիրդը, ուշքն ու միտքը տրած են, ալ վրան չեն։ Բայց չէր գիտեր, թե ինչ էր պատճառը, գիտեր, թե մինչև այն օրը աչքին լույսին պես պահած էր զայն, բայց ինչ այսպես կայրեր, գխորովեր զայն, չէր գրնար հասկնալ։ Անգդեսներ, որ թերահասակ Մուսեն աղջկան մծայնը լսելուն, աղջկան մպատկերը դեսնելուն, գուշատապեր, խելագորույս կթարնար, բայց այնպես կգարձեր, թե այս այն առաջին գրակն է, որ գվարե ու գպորպոքե ամեն երիտասարդի սիրտը։ Ուշքի կալեն ետք, երբ արյունը երկա, սար ու ծոր մարդուս աչքին գամ սազ ու կամանչա գտարնան, և ուշքն ու միտքը գդանին, գամ թուր ու տանակ գտարնան ու սրդին մեջ կծծվին։ Շատ անգամ անոր վիզը կպատտվեր, գուլար ու գաղաչեր, որ ասե իր ցավը, բայց արդասուքեզատ ոչինչ կդեսներ, լացեն ավելի ոչինչ կլսեր։
Շատ անգամ սիրտը պերանը գուկար, որ իր ցավը ասեր, բայց լեզուն գճորնար, կբաբանցեր, երեսը գշարակուներ, չէր գիտեր, թե ինչ պատասխան դար, թողթողալով սարերն ու ձարերը ցույց կտար անոր։ Ընկերներն արշվարեր մնացերեհին, երբ արիտ ճարվեր, ալ հաց ու ճուր չէր բերեր միտքը, այլ գլուխը գառներ գգործեր։ Այնուհետև պետք էր սար ու ցոր ոտնադակ տալ, որպեսի դեղմը քնացած գտնեին զայն։ Օր մնալ մուսեն գպնդրեին, երբ կարապի մտագեն այնպիսի ցայն մը եկավ, որ լսելով մարդուս հոգին գսարսրար։ Կամին ցայնը ցոր էր ցկած, եւ քարերը ետ գթարցնեին անոր խոսքերը։ Հրեշտակ է իր, որ ինձ երև ցար, ախ, ինձ երև ցար։ Երգումն ես ծնվել, թե երգնքից են եկար։ Մեկ ճան ունեի, այն էլ թու դարար։ Այ իմ սուրբ պատկեր, արի, հոգիս առ, ախ, հոգիս առ։ Թող մեկ էլ դեսնիմ քո սուրբ պատկերը, քո սուրբ պատկերը, թող մեկ էլ դա ինձ բաժակ քո ցերը, մեկ շունչդ առնիմ, ընգնիմ սարերը, քեզ մադաղ անեմ իմ գլուխս, իմ օրը, ախ, իմ գլուխս։ Ասա ողորմելի բադանին, ու սկսավ գլուխը քարին տնել։

0: Ագոսի խմպակրադուն են Պակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն Այբ FM-ի սիրելի ռադիո ունգնդիրներ, Ավասիկ տարձյալ միասիմ ենք և այլևս մտած ենք Հոգդեմպեր ամիսի աշնան եղանակն է և աշնան եղանակ արդեն գսկանք օդի պայմաններով եւս ծրված է բոսոմիջ օդը անցյալ շաբաթը ամբողջ շաբաթը համարյա անցուցինք դեղումներով խորտարած անցրել ներկային ամենուրեք իսկ այս շաբաթ կիշմավիրի խաղաղ կդեսնվի եղանակը և քաղաքական թաշտպայս երբեք խաղաղ չէ երվի օրագարկը երբեք խաղաղ չէ միշտ ամեն օր ցնցիչ նորություններ հարադեւ են այդ նորություններու գողքին գան նաև շատ ցնցիչ բայց մնայուն կորձոններ որոնց կարևորակույնն է սղաճը կրամի արժեզրգումը և աղքատությունը հետս է դե ձավալող այո հետս է դե ձավալող աղքատության մասին կարելի է խոսիլ Թուրքիո հաշվին։ Մենք աշուշտ խնդիրը Թուրքիայի են տիդելու համար, այստեղի պայմաններով շրջապատված լալու համար նախ կխոսինք Թուրքիո հաշվին, բայց մի գուցե այս երևույթը կիչմաբերի համադարած բնույթ ունենա աշխարհի զանազան երկրներու մեջ այս խնդիրները համապատասխան լան մեգզմույսի, բայց սա որոշ է, որ Թուրքիան սղաճի առումով, օրինակի համար նավթի սագերու առումով ադոր հետ կապված բոլոր աբրանքներու կիներու հարստացման առումով քիչմը առաջնադար Թուրքիի մեջ է, ինչ որ մենք բոլորս սկսկանք մեր առօրյա ապրումներու մեջ։ Այդ ապրումներու մեջ գցոլանա նաև մեր համայնքային կյանքինալ։ Այս շաբաթ ագոսը հրադարակվեցավ հետևյալ խորակիրով։ Ամրացման համար միացումը պայման է, սա ուշագրավ հարցումն է, որովհետև անցյալ շաբաթի առաջին օրերուն արդեն Իստանբուլի գուսագալի հրավերով ժողովը կայացավ աղետի շտաբօգնության գետրոնի մեջ, ԱՖԱԴ կոչված կազմակերպությունն է այն, որ ամեն տեսակ աղիդալի խնդրին անմիջական միջամտության առաջին կարգի հասցեն է, թե ինչ կապուներ այդ աղիդալի վիճակը և հայ փոքրամասնության հաստատությունները, ինչու համար այդ երթիկին դակ մեկտեղվեցավ, շուտով բարձ դարձավ, որովհետև օրագարկի գլխավոր ներկերներ մեկը բոսո հայ վարժարաններու շենքերու ամրապնդման խնդիրն է իբրև երկրաշարժներու դեմ թիմասկունության ապահովում։ Գիտեք, որ Իստանբուլի կարևոր օրագարկերեն մեկնալ հետս է դե մոդեցող կամ մոդենալը գանխադեսվող երկրաշարժի մու վտակն է։ Մասնակետներ գհաշվեն, որ հետս է դե ավելի գարջ ժամանակի մը ընտացքին Իստանբուլի մեջ դեղի միտու ունենա հզոր երկրաշարժ մը, այսինքն յոթը սաստությունը ավելի բարձր մինչև յոթ ու գես կամ ավելին, որ բավական մեծ ավեր պիտի գործե այս անգազմագերբ քաղաքին մեջ։ Անգազմագերբ քաղաք գործեմ Իստանբուլը վերջին 50-60-70 տարիներու ընթացքին աննախադեպ գերբով ընդլայնած քաղաքներ է։ Այս պահուն ունի պաշտոնական առումով 16 միլիոն բնակչություն, բայց արդեն բոլորը համագարտիկ են, որ այդ պաշտոնական թիվը իրողության չի համապատասխանել, իրականության մեջ քաղաքի մեջ ամեն օր 20 միլիոն է ավելի մարդ գաբրի։ Իսկ քաղաքը սվազի սահմանները թարցյալ հստակ չէ, այսօր ոսով էչ նորահայտ թաղամասեր կան, որոնք դեղացիները ինձ է բոլիս աբրող մարդիկ անգամ ճամփան չեն գիտեր, ինչպես երտևեկել չեն գիտեր, նույնիսկ անուն անգամ գրնան լսած շլան շատ էր։ Այս ընթացքին մեջ այս քաղաքը ընդլայնած է, այո, ձավալած է, բազմացած է, բայց առանց ձրակրավորումի։ Հետևաբար շինություններու կարևոր մեկ մասը, հավանական այդպիսի սաստիկ երկրաշարժիմը ընթացքին միտի չգրնան թիմացրել երկրի շարժումին և պուլ միտի կան։ Այդ պուլ կալով կգանխադեսի ձար դասահազարներով գյանկային գորուշներ, գյանկի գորուշներ, զոհեր։ Եվ այս մեկը գանխելու միջոցներեն մեկնա մանավանդ հասարակաբատկան շենքերու նորոգությունն է, դպրոցները այդ շարքեն են։ Եվ մենք, որ Բոսո մեջ ունիք 16 դպրոցի շենք, և սա բահում կորզոր 15 դպրոցներ, անոնց մեկ մասը այդ հատկությունը չունին, մեկ մասը արդեն ունեին, մեկ մասը վերանորոգվեցան, ամրացվեցան, իսկ մեկ մասնալ ամրացված չեն, և անոնց վարչությունը ստացած թաղական խորհուրդներն էլ ի վիճակի չեն այդ ամրացման հսկա ձախսը դիմակրավելու։ Այս նյութերով գումարված ժողովն էր, որուն ներկա էր նաև Սուրբ Հիվանդանոցի հոգապարչության ադենաբեթ և հայ փոքրամասնագար հիմնարկտրամներու ընդհանուր նախագահ Պետրոս Շիրինոլու։ Պետրոս Շիրինոլու արդեն միջոցերն իվեր ակնարկելով ազգային վաճառաններու արձանագրած ելմտական փածին, առաջարկեր, որ այսքան դպրոցը շատ է մեր 2500 աշակերտներուն համար, հետևաբար դեղին պիտի ըլլակարգ դպրոցները փակել և գարգ դպրոցներն էլ միացնել մեկս մյուսի։ Այս կարծիքը համառորեն շարունակեց այս բնդումը Պետրոս Շիրինոլու, բայց խոստովանիք, որ համայնքեր ներս իր ակնկալած արձականքը կամ զորակցությունն էլ չկտավ, ընդհակառակ շատ էր թեմ եղան այս կարծիքին, ասելով, որ եթե մենք մեր արժեքները ճշտիվ դասավորենք, բոլոր դպրոցներու ելմտական հացը գտնանք հավասարակշտել և դպրոց փակելու պետք չունի, մանավանդ անպայմաններուն տակ, ուր եթե հարգը լա նոր դպրոց ընդունելը գրեթե անհնար պիտի լա։ Այո, Թուրքիո քաղաքական և ընկերաքաղաքական պայմաններու թելադրանքով դժվար չէ դպրոցի մկոյության վեճ տալը, աղերսակիր մը կխրեք և ամեն ինչ կվերջանա։ Բայց եթե հանգարց կարիք ունենաք այդ դպրոցի շենքը դարձյալ դպրոցը լալով օգտագործելու, շահագործելու, այնադեն նույնքան հեշտությամբ չեք գնալ դպրոցը վերապանալու արդոնությունը ստանձնել։ Այս գիտակցելով շատեր թեմ են դպրոցներու փակվելուն։ Մանավանդ որ յուրաքանչյուր դպրոց իր յետին ունի դեմոգրաֆիկ որոշ նշանակություններ։ Օրինակ համար գարկմը դպրոցներ ունինք, որոնք կսադարեն ավելի համես թաղերը եկած, ավելի համես տնտեսական կարողություններու դեր ընտանիքներու զավակներուն։ Իսկ անոնց հարևանությամբ ունինք այլ դպրոցներ, որոնք կիչմա ավելի հարուստի թաղ գոչումին մեջ կգտնվին և հոն հաջախող աշակերտներն հնական ապար կհամարվին հարուստի ծավակներ։ Եվ եթե միացումի մի խոսքը լա, այդ ծնողները այն կանալ ուրախ պետի չլան իրենց ծավակներուն իպրև տասինգեր դեսնել այդ համես թաղերեն եկած նույն դարիքի դղակ։ Խրտին նյութեր կան, որոնք առաջին հերթին բնավ օրագարկի չեն կար, անկող համարվին և խնդիրը միայն թվապանական լուզումներով, միայն որոշ դրամապանություններում էչ տասավորելով և ընդանդացումով կարգեստը լուզում առաջարգված պիտի ըլլար, բայց իրողությունը այդպիսին չէ, իրողությունը փոլորովին տարբեր է։ Ուրեմն այստեղ Պետրոս Շիրինոğlu-ի յալ ներկայությունով կոյացած այդ ժողովի ընթացքին Իստանբուլի Գուշագալնա գրկնեց նույնպան է, Կիպրոսները միացուցեք, որպեսի ամեն ինչ ավելի թյուրին ընթանա։ Ան այս մեկը ըսավ ամրացման համար։ Ագոստը խմպակրական հրադարագեց այս շապատ և այդ խմպակրականին մեջ սավ, որ անշուշտ, որ Կիպրոսները նորոգության շրջանին ուրիշ Կիպրոսի մեջ գտնան համագործակցիլ, աշակերտները ուրիշ Կիպրոսը գտնան հաջողել, բայց այս մեկը ոչ թե Կիպրոսներու միացում է, այլ որոշ ժամանակի համար Կիպրոսներու համագործակցություն։ Մեզի ինչու համար միացում թերապրվի, այս հարցումը պերավ, հարցումը, որ Իստանբուլի մեջ համայնքի վարչական խավը այդ կանալ լսել չէ ուզած, կամ չէ հարցուցած, այո, ինչու համար մեզի միացում, այսինքն հետսել է նվազացում, փոքրացում, դգարացում դգարատրվի, այսօր 16 Կիպրոսներ ունենալը, անոնց մեր 15-ը կործող է, մեկը թշպախտապար, ճիշտ ալ, այս պատճառներով, իբրև թե շենքը երկրաշարժի իմաստուն դարձնելու միտումով անցյալ դարի թատրեցուց իր ուսման ծրագիրը, խոստանալով, որ մեկ առավելակույն երկու դարվա մեջ պիտի վերապացվի, բայց ըստ երևույթի առհավետ փակված մնաց այլևս Բոմոնտիի Մխիթարյան բարժարանը, այն Կիպրոսը, որ մինչև 8-րդ դասարան աշակերտներ ուներ և կապված էր ավանդապար Մխիթարյաններու Վենետիկյան ուխտին, հիմա այլևս կոյություն չունի, մեկ տարի է իվեր, կոյություն չունի, անոնք խոստասած էին մեկ տարվա մեջ այդ նորոգությունը կդուխանել, շարժում մնալ չգաշենքի մեջ, ընդհակառակը ժողովրդի մեջ շշուկներ կան, որ իբրև թե պիտի փոխանցվի այսինչ ընկերության կամ այնինչ ընկերության, մեկը գսե պիտի վերածվի հյուրանոցի, ուրիշ մեկը գսե պիտի վերածվի հատուկ վարժարանի, ոչ հայկական վարժարանի, և այս տեսակի զրույցներ, պամպասանքներ, բաշտոնական լսումներ արդեն չկա, Կիպրոսի թաղականությունը արդեն լուրջ հայտարարությունը ընել է գխուսապի, մինչև այսօր չէ ըրածը գեղձիկ մնե, ժողովրդը խապելու չանքը, այս բոլորը ավասիկ մեր կարևոր խնդիրներն են, որ այս շաբաթ դեղ կդարձեն ագոստի էջերուն վրա։ Եթե անգետուրս ինչ կա, ինչ կտարնա բիդինայինք, ամիշապես կտեսնենք նախորդ կիրակի Սահակյան վարժարանի իրված կազմակերպված Սիրո սեղանը, որ կհաղորդվի թե 43 միլիոնի հասնող արդյունքը սերբերված է, սա կարևոր նվաստման է այդ Կիպրոսին համար, 43 միլիոն, արդեն հայտարարված սպասը շատ ավելի բարձր էր, և շատ մարդ հույս չուներ, թե բոլորովին պիտի հավասարակշռվի, արդեն կոյացածնա հետաքրքրական թվանշան մնե։ Այս շաբաթ ագոստի ընթերցողներում արդեն ծանոթ նիտմը ըլլալով հայտնված արխիվային բրբտումներեն հայտնաբերված քրություններում նոր էջ միևս ավելացավ, Կարին Շեշետյան շարադրեց Մալադի որբանոցի մասին ընդհանուր հոդվածը, դեղ կդավայտ մեկը ագոստի վերջին էջի վրա, այդ հոդվածին մեջ ուրեմն Կարին Շեշետյան գսել թե արխիվային բրբտումներեն բանտերը այսպիսով մի եզրափակվին, բայց տագավին գան ահագին այլ արխիվներ, որոնց բրբտումները դարձյալ հոդվածներուն նույթ պիտի տանա։ Այս տիվին մեջ ուրեմն Բալադի որբանոցի ոտիսականը ավարտին կհասնի որբանոցի մեջ մնացող վերջին որբերույալ Հունաստան փոխադրվելու լուրով։ Այո, իսկ ամեսալ հետաքրքրական է այդ մեկը, մնացած 119 որկուհիներ, 4 տեկտեմբեր 1922-ին գետրոնական վարչության որոշումով փոխադրվեցան Հունաստան։ Մոսահայոց համար շատ կարևոր լիտմը եղած էր 1915-ին և հայտնվող որպերու բադսպարումը, սնանումը, խնամքը և այդ արումով զանազան որպանոցներ հիմնված էին քաղաքի մեջ, անոչվ է մեկնա բալադու երբեմնի Խորենյան վարժարաններ և այդ վարժարանի արդիվեն կաղված միտերով այս հոտվազը շարկը բադրաստված էր կարին Շեշերտյանին գողմ է, հիմա դեսնենք թե Հրանտին Քիմնարգը որ արխիվը միտի ուսումնասիր է, որովհետև Հրանտին Քիմնարգը համայնքային հաստատություններու արխիվները թասավորելու գոչ ուղեց, թվայնացնելու գոչ ուղեց, մինիս անցյալ չորեքշաբթի օր, երբ մենք կողմեն կպատրաստվում էինք թերթը հրադարագության տալու, մեզ կողմեն կգայանար այդ ժողովը, այդ հանդիպումը, ուր ներկային զանազան համայնքային հաստատություններ ու վարիչներ, որոնք իրենց արդյունքները տասավորած էին, և իրենց այդ ժողովի մասնակցությունը գտնուտակրեին իբրև շնորհակալություն, որովհետև մեր հաստատության համար 22,000 էջանոց թվայնացում կա այս աշխատանքը մենք մեր միջոցներով չէինք կատարել, երախտաբար ենք Հրանտին վարժարանին ըսաձեր Քարագյոզյան նախագծարանի հիմնարգի վարչության ադենաբեդը և անոր գողքին դագամին շատ էր ներկա կտնվեցան այդ ժողովին։ Անցյալ են որպես հուշագրությունը այս շաբաթ դարձյալ Ագոսի էջերուն վրա իրաթորի ըստորակությունով լույս տեսած է 1898-ին հիմնված Էլազդի Մեզիրեի գետրոնական բաժարանի բազմությունը։ 4 լեզուներով ուսում չամփող 1000-ի մոտ աշակերտներ ունեցող գրթության փույն մներ Մեզիրեի գետրոնականը, այսօր անշուշտ որ այդ երանդեն ոչինչ մնացած է, նույնիսկ պաշտոնական կրանցումներու մեջ անունն ալ այդևս Մեզիրեի գետրոնական վարժարան ըլլալու փոխարեն կհիշվի Ռուստեմ Փաշայի աբարանքը գոչումով։ Բազմությունը սնամեջ դարձնելու փաշում նիտեր։ Այս շաբաթ հայերեն էջերու մեջ հետաքրքրական քրկի ծանոթություն մգար, այդ քրկի ծանոթությունը գվերապերեր Մերդ Քայա անուն երիտասարդ ակադեմիականի ուսումնասիրության։ Քրկին անունն էր ես, նախկին եսը չեմ։ Այս ասելով Մերդ Քայա գյուբատմեր իր ընտանիքի հույն արմատներուն մասին, իր մեծ հոր մասին, որ բնակչության փոխանակման ձեռագիրի ընթացքին պատահմամբ Թուրքիա մնացած, Թուրքիա մնանալեն վերջ մահմեդականացած, մահմեդականալով նոր ինքնություն ուրացուցած մեծ հորը ոտիսականը, որուն եղբայրը և այլ հարազատները արդեն այդ բնակչության փոխանակման ծրագիրով հասած էին Հունաստան, և դարիներ վերջ անոնց երկու եղբայր իրար հանդիպելու պատկերը բոլորին ականատեսությունը, և այդ ականատեսությունեն մեկնելով իր նմաններուն ճակատագիրը բրդդող, հետաբնդող, ուսումնասիրող աշխատությունը Քրկի մեջ հավաքած էր, այդ Քրկի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Բիլեզիկչի փողոցի Նոստալժի անուն սրճարան կրախամիտի մեջ։ Այո, այլևս խանութները միայն քիրք ծախելով կարելի չէ, որ իրենց գոյությունը բահեն Թուրքիո մեջ, հետաբար յուրաքանչյուր կրավաճար, եթե հարմարություններ ունի շենքի, հարմարություններ բայրի հարմարություններ, անպայման քանի սեհաններով գոյշտ է իր գտնված զբայած ճաստարածքը, և հոն թասավոր է կաֆե մը ևս, այդ կաֆեն ավելի երուսեր գաբախով է, ավելի շարժում գաբախով է նույն դարածքին, կան դե սովորական կրախանութմը, այսօր կրախանութ բախելով խանութիմը ձախսերը խոկալը կրետ է, անհնար թարձած է ոսո իրողության մեջ։ Այս մեկը կարելի է գաբել ընտերցողներու թիվի նվազումին, կարելի է վերակրել այլ զանազան կորձոններու, բայց ինչ ազդակներ որալ ըլլան, երևույթը այսպես է։ Ուրեմն այս շաբաթ Քրիստոս հրադարակչական դոմը լույս ընձայված այս հադորի ծանոթացումնալ հայերեն էջերուն մեջ դեղ կդաձեր։ Անոր գողքին հայերեն էջերուն մեջ տագավին գային ծանազան հոտվածներ այսիշ, մանավակոր քրագան պնույթով վեհանուշ երբարի վերատարձ է իմ գողմ է քրի արնուված, և քրագան պնույթով Միացյալ Նահանգներու Պասարդենայի հայկական վարժարանի մեջ Հայաստանի անկախության դարետարձի նշումը, Երուսաղեմի մեջ մոլերանտ կրոնականներու հայադյաց հարցագումներու մասին նրադվություն, և նշող թաշտին անբադե հետնորդը խորակիրով մի այլ թիրկի ճանոթացում, այս անգամ թիրկի հեղինակն է անցյալին Ագոստինալ իր հոտվարներով մասնակցած հույն մտավորական Հերկուլ Միլաս, Հերկուլ Միլաս իբրև բոսեցի, երկար դարիներ աշխատակցած էր նաև Ագոստինաման ավանդ հրանտի գենտանության դարիներուն, և անալ իր զինվորության հուշերը գրած, բայց այդ հուշերուն մեջ են նաև գահայտնվի որոշ ժամանակաշրջանիմը Թուրքիա պատմությունը, այդտեղ իր գարկին հետաքրքրական է, հետևաբար մշոր դաշտի անբադե հետնորդը, դամ թուրքերեն անվանումով Մուշ օվասının Սակինջալի պիադեսի, այո, Սակինջալի պիադեն անբադե հետնորդ ըլլալով թարգմանեցինք Փարացի թարգմանություն որպես, բայց այս ընթացքում մենք իսկույն հիշեցինք ուսպանված արժեքավոր նրակրողը Ուր Մումջուն, անորալ հետի նագած կիրկին անունն էր Սակինջալի պիադե անբադե հետնորդը, որ իմի պերաձև իր ագանադես եղած զինվորական հուշերը։ Սիրելիներ, այս տողերով մենք այս շաբաթալ ավարդին հասած կրնանք համարել մեր հաղորդումը, առաջիկա երկու շաբթի ես այս օրվն է հիշեցնեմ, թե միտի չկադրենք այս հաղորդումը հրապարակել, քանի որ մենք քաղաքը միտի չլանք, այլ ուրախությամբ ասեմ, Հայաստան պիտի գտնվենք ամբողջ շաբաթվա մտևողությամբ, սկսելով այս շաբաթի երկրորդ կեսեն, մինչև առաջիկա շաբաթվա երկրորդ կեսը, մենք պիտի գտնվենք Հայաստան, տարբեր քաղաքներ, հետևաբար հաղորդումը պիտի գայանա ավելի հաջորդ երկու շաբաթին։ Ուրեմն, մինչև նոր հանդիպում, ամենայն բարիք ձեզ բոլորիս։

եկա, մաքրույն չեր ամերիկա է, երբիտ կա, ամբայմ ամորգուկա, վստահեմ որգուկա, ինձ կսիրեմ ակրին, վստահեմ։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Դոնալդ Թրամփի հավատքի գրասենյակի ավակ խորհրդականը Մայրաթոր Սուրբեջ միածնի մեջ բադարակի մասնակցած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նահանգահ Դոնալդ Թրամփի հավատքի հարցերու ավակ խորհրդական Փոլա Ուայթքեյնը երեք բադարակի մասնակցած է Մայրաթոր Սուրբեջ միածնի մեջ, ապա ընդունված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին երկրորդի գոմե։ Մայրաթորի հաղորդակրության համաձայն վեհապար հայրաբեդը կողնագություն հայտնած է դիգին Ուայթքեյնի չանքերուն համար նախագահ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու հայ հոգևոր առաջնորդներու հանդիպման գազմագերպման առնչությամբ։ Հանդիպումը տեղի ունեցած էր անցյալ սեպտեմբերին Սպիտակ Դան հավգտացև գրասենյակին մեջ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները նախագահ Թրամփի հետ աղոտած էին Հայաստանի, Միացյալ Նահանգներու և խաղաղության համար։ Փոլա Ուայթքեյնը, որ Երևան ժամանած էր աղոթքի երկրորդ նախաճաշին մասնակցելու համար, հանդիպած էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայրաթորի հաղորդակրության մեջ նշված է, որ ամերիկացի Բաշտոնյան շնորհակալություն հայտնած է Չերմ ընդունելության համար և իր խոր դպավորությունները փոխանցած է Սուրբ Պատարագին, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուստ ճարանկության որպես հայ ժողովրդի հավատքի գենտանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արկա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցած լալու մասին պաշտոնական հաղորդակրություններում մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու էջերուն մեջ առանցին քրարումալ դագավին չկա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայ առաքելական եկեղեցվո վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Անձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայտարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր տիվի առնվազն 1/4 պահանջով։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո շարքն հոգևորականներու կորձունեության արդյունքով եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամի և անոր արդյունքով եկեղեցվո բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քնիչ անձնախումբի անդամներուն թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցության են հայտնաձեմ, որ անձնախումբը պիտի գլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Շեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ դարյեն ավելի է, որ կփորձե կահնգեցնել Քարեքին երկրորդը։ Լիլիթ Կալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն անձնախումբի նախագահ Լիլիթ Կալստյան Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրադադապ մարդասիրական թիմում նամակով մը թիմաձե Յահկի խորհրդարանական վեհաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու պահանջով։ Կալստյան գնշե, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ է խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարդություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմաքերիներու և այլ բահվող անձերու վիճակի և իրավունքներու նկատմամբ Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Կալստյան պատրաստակամություն հայտնած է անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գնդկծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթունի, այլ մարդասիրական քայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման և իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի քայլ մհանդիսանալ։ Հետևաբար կխնդրեմ, որ այցելությունը կազմակերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու և գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադադապ անհրաժեշտության արձական կնշե Կալստյան։ միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աջակցությունը առաքելության անդամներուն համար, անվտանգ մուտքի, անոնց անվտանգության ապահովման և անվտանգ վերադարձի անհրաժեշտ երաշխիքներու ձերբերման ուղղությամբ նշված է անոր հղած նամակին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնական այցով ժամանած է Իրանի մայրաքաղաք Տեհրան։ Միրզոյան այսօր հանդիպումներ պիտի ունենա իր իրանցի գործընկերոջ արտաքին գործերու նախարար Աբաս Արաղջիի, ինչպես նաև երկրի բարձրաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարարության մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցմամբ հանդիպումներուն օրակարգին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող դարաձաշրջանային հարցեր։ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև հայտարարած է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրաինայով, սա ձե Մեդվեդև Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիա և Հայաստանի հարաբերությունները ներկայիս ամրության փորձ են անցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններուն ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշած էր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունել

ծառի համար եւ այս հողի նույնն էր երեկ, նույնն այսօր, նույն ծաղկումն է գարնանային

Վահան Տերյան, Միթե վերջին պոետն եմ ես։ Միթե վերջին պոետն եմ ես։ Վերջին երգիչն իմ երկրի։ Մահն է արդյոք, թե նինջը քեզ պատը, պայծառ նայրի։ Վտարանդի երկրում աղոտ լուսեղ քեզ են երազում, և հնչում է որպես աղոտք արքայական քո լեզու։ Հնչում է միշտ խոր ու պայծար, և խոցում է և այրում, արդյոք ոցե վարդերդ են վար, թե վերքերն իմ հրարում։ Ահով, ահա, կանչում եմ քեզ, ցոլա, ցնորք նայրի, միթե վերջին պոետն եմ ես, վերջին երգիչն եմ երկրի։

սիրտս ցավում է։ Վահան Տերյան։ Սիրտս ցավում է անցած գնացած օրերի համար։ Մեկը շշուկով պատմում է կամաց, մեկը իմ հոգին տանջում է համար։ Այդ հուշերի մեջ կա մի քաղցր ցավ, մի թովիչ երազ, մեկը իմ սիրտը փշրելով անցավ ու հեգնությունով նայում է վերաս, սակայն չեմ կարող ես նրան ատել, սիրում եմ նրան, իմ կյանքը մի նուրկ մշուշ է պատել, գուրգուրում է ինձ մի լույս հանգրվան, մեկը իմ սիրտը փշրելով անցավ, օ, քաղցր արբանք, օրտնված եք դուք, սեր, ցնորք ու ցավ, օրտնված եք դուք,

թևերը սպիտակ իմ մարմնին կարեցի, մոտեցա ես եզրին կոբերտի պարսպի, և լուր ժպիտով երկնքին նայեցի, գորում ենք անգնիր կջարդվես մի թրչի, ծատկեցի։

տղան միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, և այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, և չնայած որ ճերմակ զինվորներով աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևերով

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջ ու ձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես, ննջում,

Հրավել ենք ջարդել, տարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներից միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց քո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ

հոգին նրա սև է, նա այսօր գործրեց իր սիրած աղջկան, որը իմ կարծիքով պարզապես մի պոռնիկ էր, նա իր սերը ծախեց ու գնաց ռեստորան, մի տխրիր իմ ընկեր, նա կոշիկդ չարժեր, և հիմար կլինես դու, եթե կարծես, որ գործրել ես մի գանձ, որ երբեք չես գտնի պարզապես, նա տիկնիկ է. Գեղեցիկ հագնված ու այնքան գեղեցիկ ժպիտով, որ ափսոս դա նրա սեփականն է. Միշտ այդպես է լինում, երբ կատվին չափից շատ ես սիրում, փաղաքշում ու խաղում նրա հետ, նա ճանկերն է խրում ու պոչը շարժելով կամացուկ հեռանում, միշտ այդպես է լինում,